0: al ashrin ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dundu tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla geureum tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

0: أبي
1: إني ظننت أني ملاق حسابي فهو

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم.

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mu len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxina yaronte yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggon yaronte yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneko ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak mu jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga ne ko suñu ñaatigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناثا اخبث مني مانغي سيده لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dadi len di dugal ci kër gi pour ganal len ñu nek ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nek ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax gemul yonent yalla lut falewuko ah topato wuko sax moy nonam bi ñeuk yitam ndeke bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak si ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ni waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القرآن وخنني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب فا يعني ينتي على لوط بمو أمي غن يوني دي نينا كروك دي خطنا لول نخ أمنا أك جاخل لول نخ غن يهيو لنو يهيو كنغ خمني ينتي على لوط بقل موك mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi de bis bu tis na te difficile ci man xawma numay def ba sama gagne mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوط نلين جناو بنيو يجيني جنيو نونو دوسي نونو نك دالدي نيو bi ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gën yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gën len te sell nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di sey goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amnañu wax ni e li tax muné haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxuko jaxlé la waaw amnañu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotek mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di jotek goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fokk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka nekhon ma am dole juma meuna proteger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na dole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonna na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak non waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñom ba sonna nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne seyek ku baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbaax wutulo ko itam do baax bu mukk ndax ki bëggul won ak mbaax wutuko mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxena example ci ñi nga xamanteni weddina nu yalla jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy seyek ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatane ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daal di silmax waaw kenn gisatul dara ba ñu duggé daal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñi ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi wa والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ماخنا فوفو نك لا يوننت يالا جبريل دالدي واخيك يوننت يالا لوط ديكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam ba ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñii ne déedit génnul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm ngén topu guddigi bu len fi fajar fek ngén dem té bu kenn gessu nak wa muné ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na e yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def lamuy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wëddi woon yenen ti yalla loot ci ñeenti dëkk yoyu benn dëkk ba modi sadum amna benen dëkk bu nekk ci wétam ñukoy wax amura ak benen dëkk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dëkk bu ñuy wax safra muy juromi dëkk waaw ñu né wante nak dëkk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jottu mucc waye ñenti dëkk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dëkk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dëkk yoy yëkëti leen waaw wax nañu ne bimu leen yëkëté yëkëti na leen ba nga xamanteni ñi dëkke asaman bi ñu tim dégg nañu sabisiq ak meewu xar yak bëy ya nga xamanteni ñoo dëkke woon ci dëkk bobu maanaam dañu yëkëti dëkk ba ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw moom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw noonu la wëlbeuté dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني تبي نكو يو يالا دفلا تدي أي توري باري مبغ نك نغفري المرس تور يو يلا يالا تدي نح يو جبريل دنغ بري أي تور مونيكو واو lila yalla wax manam ni la yalla tudde zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin aw yalla ne borom katan gi yalla tudde na la borom katan waw ma beug nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan deme sayyidina muhammad muy laj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو وا كير لوت نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو لا ولبتي دك يي تي ييكتي نا لين با اسمان di deg seni wax di deg seni joyak seni sabi piccak seni sabi ganar neena ma wëlbeuti li fété won suuf waaw li biré won la fété le biti li bité won ma fété ko bir yenté bi ne ko skey yenté bi ne ko wax ma lutax yalla tuddé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yep may sen chef moniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana
1: ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي يقسمت يا الله جدي من ذلك جمعهم دي ساك ونجقل جمعهم دي توب سنو بكار جمعهم ونجي مسلوتي يا الله جسنو أيو بكن أكسنو نعطي في جف ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi tegu ci njub dina woon ne yàlla nga baaxe, képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci cankute dina woor ne yàlla moo la bàyyi cib maanoom. Mu ngi seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, mu di histoire Seyyiduna Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan, mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tambe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu, wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëppaat. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junniy at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junniy at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko, te ay kemtaanam bare nañu. من اختلف العلماء في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفة ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام، وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدينة ابن إبراهيم، واسمه بالسريانية يترون، وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ورنتنم كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تيربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام وخننني شعيب كني وخ صفوان موكو جور، صفوان ku ñuy wax Aïfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
ñuy wax madina ko jur madina nak ibrahima alayhi salam moko jur kon batay ngeen gis ne yonent bu ñu jël suñu topé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam ibrahim dana taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti kon deke shaybu ibrahim mamam lawon lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jif yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye suriyan bi ñuy wax muhammad ibn ishaq neena shu'aybu ku ñuy wax mika'il moko jur mika'il yasjur moko jur yasjur madyana moko jur madyana ibrahim moko jur neena shu'aybu neena turum ci langu suriyaniya ñu ngi koy wax yatrun yaayam mu ngi tuddoon mika'il mika'il mi nak wax ne na lot moko jur te lot moo itam yenent la bu nga xamante ni moom lañu yónne woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer yenent la boo xamante ni dañu ko yónne woon ci xeet woo xamante ni ak ngoor jigéen dafa siwoon ci ñoom lot moomu moo di maamu shu'aybu ba tey ndax shu'aybu lot moo jur yaayam ñu ne shu'aybu silmaxa la woon waaw deka yonent yi amoon na ci ku silmaxa ñu ne shu'aybu silmaxa la woon dina ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettale histoire am da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa naan ko yaa ngi wax di sonal sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir kon loolu day wane ne shu'aybu mi silmaxa la woon sëriñ bu ñuy wax Qatada wax na ne baasahu llahu ila ummatayn yàlla yëgaloon na shu'aybu mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu madyana ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon waaye moom ñu ngi ko yëgal ci ñaari xeet yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi kon moom xeet yépp la waxal waaw shu'aybu wax ak ñaari xeet ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet nga waxal ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bi di shu'aybu mu ne wa ila madyana akhahum shu'ayba wante dëkk bi nga xamante ni fa la shu'aybu dëkk ñu koy wax madyana dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi ki ko sànc moom la ñu tuddee dëkk bi mu di madyana madyana nag doom la woon ci suñu maam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom bi ñuy wax ismaïl moo fete woon makka yaayam mu di hajar ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sànc ñuy fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaqa ak madyana madyana nag dem sànc ab dëkk dëkk boobu mu sànc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila madyana yow yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madyana ndax amoon na fa sa naatonga yonent sa mbokkub yonent bu ñuy wax shu'aybu daa di dugg nag ci histoire am di ko laaral
ñu digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yëneenti Yalla Moussa juddo won fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xala xëc tuti ñi yëneenti Yalla Shu'aib kenn mënta tuddu histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaun ba Firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gii ñuy wax Shu'aib Shu'aib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay toñkat lanu kon dëkku yonent yàlla Shu'aib boobu wane na na Shu'aib kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shu'aib mi ni aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñi ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer lanu woon yéefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ci nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu xetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ci xeewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare lu ne di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xeewaluk yàlla la nekk nag istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni muy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ndeerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci ne na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessal nako luddul ay moy koku mo perte wante ki gagne moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo xexe ba fan ya mo fessal ko ci top yalla ci liko yalla digal kon ni alal di len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamu wuñ ko ci waye lepp yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu 'alaykum 'adhab yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di don na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagn pese yi ak natte yi na blanc yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërseuk yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum 'adhab yawmin muhit su ngeen defal lolu kat ëllëk ragal na ci yeen mugalu bis bo xamanteni du ngeen am fu ngeen jaar bu mucc bu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fi ci aduna ci li mu leen digal bayyi itam limu len tere mune wa ya qaumi yen sama nit aw fa nit yalla di len matal ni ngeen di pesé wal mizan ni ngeen di natte wal mizan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nak bil qist ak manu wala tabkhasu ashya'ahum wala ta'fu fil ardi mufsidin bu len di sacc nak ala lu nit ni ci ni ngeen di jaye waaw lolu nak du rek ni commerçant bi nga xamanteni moy nit wala moy pesé waye marchandise bi nga indil sax mu wara jël fukki jooni na fay ci ñaari jooni wañi nga valeur waaw ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jaay na nga tabé yow mi jëndi itam na nga tabé ki jaay ni muy tabé moy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé ki jënd itam ni muy tabé moy mu bañu may bay fay lo xamanteni itam xam na may jaadul waaw kon yow mi jaay ak yow mi jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digënté ak sa borom su ko défé yow mi am soxla ba jël sa matériel diko jaay ki jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaroo ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxfaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf

sing ningen di jeng di ulah ningen di jai. Nakat yang lagi waktu Al-Quran ni wailun lil mutaffifin. Mugal mumit temmetital. Mugal mutis, mugal mu andak gacce ñaan na ñinga xamanteni ñu ngay sacc ci nañuy pesé. Ñu ngay sacc ci nañuy jëndé. Ñinga xamanteni seen commerce yépp dañuy sét ñuy droubler nit ñi. Di len triandé di len nax ñoñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki so fekkante ni doylo na ndiko yalla jox lu mu tuuti tuuti yalla daf cey def barke lu mu tuuti tuuti yalla daf cey def barke waye so doylo wul yi la yalla jox bu sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm do rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba shaytan di ko jey ay lam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neew nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yaq na fondement ba ndax ki dund alal ju dagan telew koku da fay am fondement bu deugur waye ki dund alal ju lewul nak fondement alalam deugarul day xey rek mab day xey rek mab bu taw ñewé bu mab so ngelaw ñewé bu mab motax leg leg ñi dund alal ju lewul yalla dana len di netto ñam soxna yi du ñu wër ñu jël seen alal ji yépp def ci leneen ñam itam doom ji wër ñu jël seen alal ji yépp def ci wala yalla netto len musiba jek jek ni kep ci seen alal fekk ya ci duggal dërëm bu lewul waaw ndax yalla kat neena yeena ngi pexé waye man tam ma ngi fexé té man ma len dakk fexé ndax man yek na sen fexé té len yegu len sama fexé waaw kon nak ñu fexé ba alal yi ñu duggal ci rek ak law genné ci ak lewadi motax mu ni kon ni ngeen doylo li len yalla jox ci alal ju lew lew lu mu bari bari bu mu fukh sebet sanni ci alla ba mu dem wama ana alaykum bi hafiz munewante nak man shuaib de duma len top nak di len surveiller yalla ma wax lo rek na wax ngeen deg su ngeen degge baxna su ngeen deggul itam man fekkon na ma wax qalu ñu ne ko ya shuaib ñu ne ko yow shuaib gis nga sax dañ ko sallalu nax e xeb buñ ko xeb ak lakal gum len lakal ci deug gi len di wax waaw ñu ne ko ya shuaib as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow shuaib nax sa julli yu bari yi nga dekké waaw am nañu wax ne shuaib dafa bari won lu muy nafila guddi te gis ngeen ne julli da fay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jangoro ci yaram wala nu ko raw kon fi dañ fi déggé ni yentu yalla shuaib julli yi mu dëkke woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba motax ñu ne ko ndax sa julli yu bari moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggee bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la

suñu fi jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu shaaibu dëkkee, bu la neexee itam nga firee ko diine. nga ne asalawaatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka maa yaabudu aabaauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca la ñu fekkoon suñuy bàyyi. ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. ñu ne ko innaka la antal halimur rashid, yow daal yaa muus rek, yow daal defee nga ne yow ëpp nit ñi xel, yow kay comme amuloo alal toogal rek. qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. yent yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa, yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon, xam ne lu araam ak lu dagan, yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doylu woo xamante ne doyloo naa ko, ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal, kooku du ma ko def. wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon. lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe, yàlla ma ko digal, ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe, ndax yàlla ma ko sant, ndax moo ma def ma di seen yonent. mu ne in uridu illa al islah, bëgguma rek lu dul rafetal. ñu set nit ñu laab, nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci lamboo ay jikko yu tedd. mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kentalay kattan, te nag wa ma tawfiqi illa billah, kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci samay mbir wa ilayhi unib, te itam ci moom laa delloo sama lépp. wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawmu lootin minkum bi baid. moom Shuaibu continue na di waar aw nitam, ne leen yéen samaw nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma contrôlé, bu leen xool sama doye di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi, bu leen ko xool waaw, ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk, xool sama doye di xool ne itam sil maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir, nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Huud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalix ya, nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal, te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Luut, te xew-xew boobu ba muy am ak léegi soreewul, ndax barki démb rek la, ndax dañu wax ne yonent yàlla Luut ak yonent yàlla Shuaib seeni jamono soreewul.

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalo itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñing ko yoni won baña bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wol beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lo de nga ci histoire bu mu sori wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob sen bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yerna ne la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yerna ne la te yalla cofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante modé fexé mu batté ko ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné mu ne qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu nopi jàll sa cooli bare na ñun dal gisewuñ la lu dul sel maxa gu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat walaw laa rahtuka bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajamnaaka danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu nu woon ak sa famille kon ba léegi ji leen noonu lifa qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وخب ترست شعيب نلن ين سمون رهطي أعز عليكم من الله نخصم فمي نجين بنا كوسي دير يالا ملين بن يالا بن لن كبنين دول دار خيبل بنك تيين يالا كدف fune yalla jaar fak yeen ci taranga wursak yi ngeen yor diko ciakayo yalla la sama fami defalu len dara nekku ñu ndul mindeef ku mi yeen yeen amulen kenn ku ngeen di jël diko tek ci ko yalla ndul sama fami yeen gatt gis gis yeen di ngeena jël yalla sammi ko ci gannaaw gannaaw boole wu len ko ci sen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom de bima taamaloona muxiit aja peek la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku tari ci seen mbir ne leen yaa qawmi yéen samaw nit يعملوا على مكانتكم دفلن توبو سين بانيخو بكان غناو بما لن خمالي با نوبي لولن نيخ دفلن نخ كيب كو خامتيني دم nga ba lu la neex ngay def ci soale wo yalla yalla itam bu boba lu ko neex rek tegl comme fofu ngeen tonu dafleen lu len neex inni aamilun man def fasiyena top yalla ci limu digal
wante ma ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yatihi adabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraange yu kowe, waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonent yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib, nanu muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ne lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu sayhatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madiana, ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaib tayee ma tayyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foog boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmelu ci saasi daal di dee. Ñooñu ñooy ëhlu Madiana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni caloon ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ëhlu Madiana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nit a doyee di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gënu doon Shuaib rek keroog bokk nga ca ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu wooleen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq goo xamante ni xob ya dafa duggulante nekk garab bu ñàng. Xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñi dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab leen mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen boroom ñeetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati ñoo na ñañ garab ga ba Shuaib ñëwee dañ koo weddi. waaw, id qala lahum shuaibu ala tattaquun, ba leen Shuaib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom. innii lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa. fenu ma de yàlla ma waxloo moo ma yenn ci yéen. fattaqu llaha, na ngeen ragal yàlla. wa atiicuuni, te ngeen topp ma. wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla, soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, ba leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm, tayu yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. waaw, ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu woote ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. mu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma, soxlawuma ngeen jox ma ci addiya, soxlawuma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. moo tax mu ne innii lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. mu ne uufuy kay la, na ngeen di matal, ni ngeen di peese, wala takunu min al muxsirin, bu leen di sàcc ci ni ngeen di peese ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen malu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ard mufsidin kon melni ashabul ayka ak ahlu madyana ñoo bokkon ay jikko da fek ne ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dafa melni seeni jikko ben la té modi nek ñu woon ñu maamu ci walu commerce shu'ayb man wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata alawwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta min almusahharin yow shu'ayb kat la nanu ne dañu la jibar ba nga nekkum dof yow kat werulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadhibin ñu ne ko yow daal nekk lool lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk diñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min alkadhibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fene kessel kon teer salaam yi ñak xaaliss dal mo la tan di wax salaam ñu gudd wi yépp ñak xaaliss la da dal bo amone nopi ñene ko nak bu fekke mën nga dara fa asqad alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-sadiqin ñene ko bu fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce mu wacc suñu ko su fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce mu wacc suñu ko yalla nak so ko ñane nak mu may la nax mo wax ni sorew ma la bu ngeen ma woyé rek mu dégg luñ té bur bu sama la bu ngeen ma ñane ma may len ñom nak ñaan nonu yaanti yalla shu'ayb waye ñu ko ñaan lon nak musiba la ñu ne ko bo deggo daan wacce mu gën mu joggi ci ko asaman waaw waye mom yaanti yalla shu'ayb wax na ne قال ربي اعلم بما تعملون سما بروم كات خمنا خمنا لي نين دك ديكو ديف خمنا كو باخ تي تام بو موغل جيكي تي يين ياي تي يين دا نكو واتي وا يالا نانا فكذبوه ودنمو شعيب بمو نيوي دي لن وار تروخال نانو lu ñaaw lu nekk def nañ ko ko yalla neena wante fa akhadhahum adhabu yawmin dhulla innahu kana adhabu yawmin adhim yalla neena wante yamalam xey muy ngugal mu ñuy tudde yawmin dhulla mu ne ngugal la moo xamanteni neena lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc ñu ne yawmin dhulla bis bi ñuy wax yowmu dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adaabu yowmu dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفر دفا نيكو جروم ياري بنت سفر يم أبل متي بن مالك دادي أبل بن بنت سفر بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëwé ba aksi ci xéet woo ngelaw la mo téé sen noya ba mënatu ñu noyi ku nekk ci biir nekk tangora lay japp ba doto mëna noyi nga daw dem ci biti dañu génné ci neek yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngor wu metti e ko ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu mais nag ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàppuñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd ne kiis fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bi rey almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaa'i loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndeketeem moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkande su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal mu ñuy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te lim wax fokk moom te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppeey rab jëf.

lotax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sanu baat bi ñu ngi joge ci ak dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kasrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masane fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yalla waxee loolu Idriss junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ti dem ña fa gën a kowe moo di borom xam-xam ya kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grat bu rëy la solo nanu nett li ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax nañ ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tubayam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jeexaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makanan aliya.

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni اختلف العلماء في سبب رفعه بروم خام خام يي ووتينو كي لوتاخ يالا ييكتي يلنت يالا ادريس بروم خام خام يي ووتينو نوتي ني واخ لي ني واخ لنين ني dañ ko yëkkati yóbbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliyya am na ñu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ne moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki punkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki punkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loolu taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ni ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm nim zaat wala nga dagg sa passe jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buuc
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal ni ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne ya aduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci la te yalla tax ndax am ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan sétante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon sétante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere ben jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idrissa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ne yonent yàlla Idris mii saa bu masaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonne ba mu daan doge ak kafe ga ak wuruba malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jëlee ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
sul xamne liko gané ci maranka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante maranka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin tanba xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yuk mish bi ko ñew tegal len ñu top talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sayyidina idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidina idriss daf ko fa naanee naa fi la malaka mi tàggul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko ma wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññent tool bii jox la nga lekk sayyidina idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañ ma indil ñam wu tey bu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekko nag man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñaa ko ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indika almaidati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu gu ne jege na ma lol ni nga jege sa ndabu agn ba fula neex ci bu xex nonu la ma ruhi jege yalla defal na ma ruhi ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruhi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak sa ci yow nga fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نين دي بينين دي داو دي نين موم دولين داق دينين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون تي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idrisa ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex noonu lay timé ruh yi di jël bu ma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jaam te yalla jox ko ci ndigal moom malakul maut ciow li bari nag ciow li bari ndax yonent yàlla idrisa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko ya malaka almawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour seet si ma wala yàlla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jër

te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul mawt ni ko waawu ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaama teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na ñaxtanu dee delloowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visité safara su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jéng ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul mawt ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ga ñu ne ko dama bëgg raal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy bëkk neegu àjjana Ridwan lañ koy tuddee ubbil leen bunt ya ñu daal di dugg bi ñu duggee yonent yàlla Idrissa xol ba xolam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu àjjana ya ba mu génnee nag daal di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu àjjana yi malaaka mi daal di ko ne waaw demal jëli dàll ya mu dem nag toog nangatu la génn ah coow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn ah yàlla daal di yebal benn malaaka
pour malaka ma ñew nak atelen di malaka mi ñewé pour atelen dafa wax malakul mauti ne ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idriss lu tax do genn mune man deena visiter na Samara duguna aljana te yalla dafa waxone ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mune da nga xey musde mune comme deena ba nopi yalla dundalat ma yalla waxat ci alquran ni wa in minkum illa waridha mune amul kenn ci yeen kudul jeegi sirat te man may na ma visiter safara te bi ma koy visiter jeegi wale na sirat te kat yalla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin dilit ñu buñu duggé aljana ba nopi dootu ñu fa gennat khalidina fiha fa lañuy bel ba faw kon nak ndax mom amna sañ sañu genné ma fi man déna jéggina sirat duguna aljana kon kay nan ma bayyi fi moy sama kër fofu nak la yalla addo ni malaaka ya bayyi len ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atte wonna ci adal ci sama mashia ci sama choix bop atte wonna ne sama jam bobu di Idrissa aljana lay dug Idrissa mom la yalla wax yonent bi ne ko wazkur fil kitabi Idrissa innahu kana siddiqan nabiyya yune Idrissa momu

yene Idrissa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm borom mo yi warafanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaika ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñi ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñom ñi ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba ñu rombo won gal ga mu yaxuko dugun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubunti mir ba Khadir momu goru yalla gogu nenen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas mom itam ab yonent la won nenen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñom ñaar ñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewu guñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jési kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li mu mën a jëli ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jëlee itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax cheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boroomam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boroomam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idrissa yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu yi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جورجي ñu sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may fédéné amul benn bur budul yalla di sédéné muhammad jaamu yalla la yonentam la ma ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam ginnaw lolu nak dañ leen andil tay waxtan wam solo mudi yusuf ak mbokam yusuf wa ikhwatuhu mu mel ni histoire bu am solo histoire la bu nga xamanteni alquran mo ñu ko netti waye bala ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu galo meng ci tiawon di bëc ci ni mu faydalé émission bi ak ni mu koy topoto ñu koy nuyu di nuyu itam ibrahima mbay di jangale katu arab nek ci isine ben tali di nuyu tam alwin badraan. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqissu 'alayka ahsanal qisas bima awhayna ilayka hadzal qur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبام مو ني نتلي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نتلكو تي نتلين بوموت ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو ناخ القرآن dañu di wax ni netri bi may netri yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamiñ rek motax wala am jot motax yalla diko netri waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xel yi dañen ko di waro ci histoire yoy mu ngi alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla toujours borom xel yi lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew sew yi mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla yusuf tudde na ko ahsanal qisas maanaam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla yusuf mais lu tax yàlla tuddee ko ahsanal qisas lutax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi dañu xool histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu waaye histoire yonent yàlla yusuf moom tam dafa rafet lool ñu ne nag li tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas li xusni mujazaati yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi lcafi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ني لا تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusufa ci bopam def ci jeuflanté ak ay mbokam jeuflanté bu rafet ndax ñu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci kaw pexé bu jël ko sank ko yalla doolel ko ba mu am doole mëna fayu mu balen balen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mu ne laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mu ne jambar nekku ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu ken yabuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem xettali ko ba ken fam rayuko mu muju nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni mu yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mu ko jëf ishaq ibrahim mu ko jëf kon dañuy wax né yusuf sepp la ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk né dafa am ñaari cër ben cër bi mo di né yépp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soppi ko budé arabiy itam ci mom la ñu soppi ko ndax yonenti bi mën nga yim ay imamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da ngay gis né ismaïl ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa cër su dé ci walu yahudi ak nasarani gis nañ né ibrahim mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israël yépp ci mom la ñu jogé loolu tax ñu tuddé ko israël ñu naan banu israël israël nak mo doon yaqub ndax yaqub alayhi salam é dañ ko takanté lé israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi ndax ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bum dapato won diko jaamu boromam lolo taxone ay nitam tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran ya nga joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko mëna nam ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جلن انت أبي هريرة رضي الله عنه من يننت بصلى الله عليه وسلم دان وخن كتاد كنغ خمنتني كتاد موكو جور كتاد جوركو كتاد جوراتكو نينو كوكو مو يوسف ومنغ خمنتني يعقوب موكو جور يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو motax mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam fi masana tude yusuf amune borom bayu teddi ndax ay bayam yep dañu nek ay yonenti ba pare tedd ñune waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ ne
tour bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li ëpp ci fuqara wu ñom li ñu japp modi tour yusufa hebreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñu ne nak al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al asif ak al asaf bi firi njaqare njaqare gi mu nekké won biñ ko takalé ak way juroom duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam njaqare gogo ak jam bi mom la ñu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy boole ci malayal sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddii aljuma gënta gënta

فتحت وقد أشرقت منها النور، فاستنارت النجوم وأشرقت الجبال وذخرفت البحار وعلت أمواجها، وسبحت الحيتان بأنواع اللغات، ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره، ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي. فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسفري بايم من دبا جسنا نبنت أسمان يب أبيكنا جسنا لير جي إتم دي باو فنك فن لير في جوجي لأن بديو لير ناني مونتاني لير ناني نيني إتم جي جي رفت نيني سن دوشي إتم di bawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci bir geej di wax naan subhanallah neena nak jinn bu nek ak sa lakku bop di ngay sabbalé sa borom neena mu melni dañ ma solal ben mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bi nga ko solé gis na ni suuf si dafa leer nañ ndax leeray yu mbub ma neena mu melni dañu dajalé ciabi suuf yi jabi magasin souf yep saniko ci sama kanam jox mako mune bima nekke ci xal bi neena ci la gis na fukki bidiw ak ben neena ñu gawé ku joge ci ko asaman neena ñu ngi and ak jant bek wer bi bi ñu ñewé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daldi may sujota bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin mune ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax cheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne cheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàqale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu bitam bi gën a rëy mooy takale ndax wax nañ ni moom firawna moom iblis dafa am nguur gu rëy am palem ami njabootam di leen commandé ñuy daw ci service am waaye ñi ko ciy rendre compte yépp mu takkal leen grâce yu fort mooy ñi ñëw ne ko takale naa diggante jëkkër ak jabar wala takale naa diggante doom ak wayju wala takale na digënté ñaari xarit yu andon ngir yalla ñooñu dal lay taqdir takal leen ay garat yu am solo waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw naan sangara loolu duko deglo so ne fexena ba diw njaalo loolu duko deglo so ne fexena ba diw sacc loolu duko deglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw ak diw takale ko neen rek mu contane mu melni kon bëré bobu la sheytaane di bëré ñu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yërmane yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahmatun wal furqatu azab maanaam mbooloo mu daje jëm ca seenu bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg di ko wut neneen mbooloo moomu lu ñu wut am ko waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg-bëgg la ñuy wut duñ ko mën a am mu mel ni kon nañu jéem a dàq cheytaane ci suñu biir xam ne yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ñu ànd xoola tey li tax saar bi ñu tuddee ko ahsan al qisas moo di ne yusufa mënoon naa dagg ay mbokkam bàyyi leen ñu dem waaye lañ koy tooñ-tooñ yépp ba ñu ñëwee reconnaitre seen njuumte ci moom daf leen ko baal ba mu jeex tàkk loolu bégloo yàlla mu mel ni kon lii bégloo cheytaane moom mooy merloo yàlla lii bégloo yàlla moom mooy merloo cheytaane kon nag nanu fexe ñun bay bégloo yàlla di merloo cheytaane bañ itam di merloo yàlla di bégloo cheytaane kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne ayu masnayni jara baynahuma kalaam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana saabiqahu ila al janna mu ne amul ñaar ñoo xamante ni ànd nanu amul ñaar ñoo xamante ni ànd nanu

0: ba jikki xuno dox sen digeunte ñu takale ko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ndeju ko aljana moy ñeuk duggu moromam momu xulo lu kon ñeuk xulo manam xulo ba pare ñeuk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna melni ko yusuf alayhi salam lolu dal na ko ci digeunte ay mbokam te modi shaytané fexena ba dugg ci digeunte bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni wéré moy sayay ñu dëgg jëmul yag yag da na ñu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñëpp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk ndax bo leen ko nettalee mën na am fiiraange nekk ci ñoom fiiraange googu mën na leen jóo ci musiba ñu fexel la ba sànk la ndeke bi góor gi di nettali gént gi boobu soxna si manam tante yusufa boobu mu ngi ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne ko yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bii nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonoo ci digganteem ak ay fréeram soxna si ne leen waaw waaye am na jax-jaxal bu ya bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax doog na jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal ko yàlla dogal soxna si woo xale yi ba ñu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag fan tafaxat awdaajuhum wa iqta'arat juluduhum ghadaban ala yusuf nee na bi ngeen ko nettalee ñoom ñëpp ñu daal di mer mer mer nu foor ñu daal di wax ni maa uniya bi shams gayru abina wala bil qamar gayruk wala bil kawaakibi gayruna thumma qaalu inna ibna raxila yuriidu an yatamallaka alayna fa yaquul ana sayidukum wa antum abidi fa xasaduhu ala dalik bi leen ko soxna si nekk lee ñu mer ñu ne jant bi daal du kenn ku dul suñu baay weer bi du kenn ku dul yow mii di suñu yar bi di yoo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ne doomu rachil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nag du fi amee sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyi wu leen ba ñun ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sës daal mooy nanu fexel yusufa ray ko ñu wax ne uqtulu yusuf aw itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum wa takunu min baadihi qawman saalixin ñu ne rey leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen cofeel ga bàyyam amoon ci moom cofeel googu dina wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yekki wal ñu jël ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray yusuf am na ma ko opposé te moo di yahuza yahuza nag daf leen gën ba pare ëpp leen xel nekkoon nit ku baax ba ñu naan mbir ma di kompolo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir cofeel ak yërmande bi mu am ci yusuf wax ne ne yahuza mii sax chef yi ci moom la nu jóge mooy maamu juif yi bu ne yahud ne yahuza maanaam giir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom yahuza mii nag ku amul yërmande la ci yusuf alayhi salaam
1: ممنوع القران دي واخني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين موم يهوذا ما واخ لول موني ايان سما دومي باي بولين باي يوسف نين كو جير ساني كو سي تين سوكو دافي توكي كاتو سونو فا رومبي دي ووت نوخ من نين كو فار يوبو suko defé mën nañ ko yobbu ci benen dëkk jaay ko fa goor gi dootu ko gisé té bu ko defé ñu noppul waye ray dafa 10 ñu né mo ngi ko sa lool la wax ñu né kon nak d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jublu kon yusuf dal li ñuy def moy nañu fexé rek ba nangu ko ci suñuy wayjuf légui nak li ciowlé nak ñu ñuy def ba récupérer ko ci goor gi ndax goor gi yusuf rek la bëgg yusuf nim ko tafé ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko benn yoon waye gis na ne kañaan gi nga xamanteni nekk na ci xolu mbokk yusuf yi nga xamanteni ñoom ak yusuf ñu bokk benn baay neen dal kañaan ko doy war na ndax yusuf doom baay mi yépp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax lool ñu ni waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñuy wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qaala lisaa'il ma ansaaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da ngaa fàttee doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yuusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yeggee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonente bi sala allahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dukk di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum daaul umami qablakum alxasadu walbagda mu ne ay jàngoroy xol ji àllagoon nit ñu njëkk ña mu ngi raam si wur si lislaam bi kon dem leen ngeen ñàkku ji nu ngeen day ñàkku ji mooy ngeen fexe ba xàccaat seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran kon daa ndeki nit dana baax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik ashbahu ra'yahum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariya fa qala lahum rubil wa huwa akbaru walad yaqub inna abakum la ya'munukum ala yusuf ñoom dañu complo ba d'accord ci ne yusuf alayhi salam d'accord nañ ci dugal ko ci teen ñu ne nag léegi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bàyyi léegi nag am na seen benn mag bu ñuy wax Robel wax neen ne Robel moomu mooy taawu Yaqub ndax moom gën a màgg ci doomam yi moom moo leen wax ne leen man de xaw ma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóolu nuñ ko ci Yusufa ndax ni mu ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon li ñuy def moo di ñu daal ay xeetu foowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qaa'idun yusabbih fa jaxalu yatalaacabuuna wa yatadaaxakuuna bayna yaday فلما راى يوسف اشتاق الى الملك معه فاقبل عليهم فقال اخوتا هكذا تلعبون في مراعيكم اقبلوا على يوسف بنيني ريك داني جوبلوسي تي كير يوسف فيكو تي نيغام نين نيو كو فيك موغي توك جساكار يال نخ بايام داف كو يارون تي جامو يال كوم بايام جامو كاتو يال لا وون داف كو يي دافا يارون يوسف تي جامو يال yusufa ngi toog rek di sàbbal boromam et dañu wax ne موم يلانتي بي صلى الله عليه وسلم الف النسك والعباده طفلا وهكذا النجباء مانام يلانتي بي صلى الله عليه وسلم ني نون نجامو يالا تي بامبي مين بوبو خالي بو نداول كون لولو من نيو جيس ني يلانتي يالا يوسف ايتام ني نون نجامو يالا تي بامبي مين خالي بو نداول كون كيب كوي كو باخ دا نيو مين تي ياو اك جامو يالا ci sa jamono yi ndaw su fekkente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu tagat la wala ñu yar la ci jaamu yalla dañu ñëwé ñu fokk mom fokk ñu diko taccu diko wayal ba mu contane daari ñëw ni len waaw ndax yeen ni ngeen di foyé su ngeen genné ci all bi ñu ne ko waaw mu ne man dal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demé ngeen wax ak mom su ko def mu bayima may and ak yeen dem di foy mom yusuf mo wax lol mu melni kon mbokam yi dañ ko won tanam wuté lañ ko ëmbël ci seen xol mom la philosophe ba doon wax ni akhafu bikban bi wajhi insan ragal na tilli gi yor kanam nit di ma wane sa mbokk la fek bëggul lu gën am ci man pexé ba faga dal mu melni kon kanam gogu la mbokki yusuf yi yoron ci kanamam ngir pexé bo xamé ni ñu koy fexel yusuf pour jël ko ci loxoy bayam alagibu

ci boutique bi mo dina nit su fekente ni dafa limuy wax du deug ci mom ñaari bo xolé beutam rek dang ko xam ndax beut dafa nek e cieur bu doy war ci nit nga xamanteni pastu kat ye ñi def enquête ñaari dañen ci xamé ni nit ki wax na deug wala waxul deug ñu xamné ñoom bu ñu ñëwé ci beutek gi e sen lay du deugër ndax nañuy dootuñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko té bu boba itam sen lay du deugër ñu né kon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna deugër lolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li né waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran né na ñoom bañuy ñëw waxtu gée lañu ñëw ginnaw bi jënt bi duggé biñu ñëwé nak ñu bënd seeni bëgg di joy joylu di wané né yusufa ci le lek nako té lol nakari na len ndekete yo lol lepp dara amu ci né na yaquba alayhi salam né len wone len ngu gëm ñu daal jël ngu mi jox ko mu xol ngu mi wal beuti set xol ne len dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashaq lahu jayban mu ne amante musuma gis tilu ko lewete ni lek ni bu mu jeex te mu mu bunu xotekul tilu gi da lewet na lolu nak nek jëm jëm bu reey ci ñoom ndax lu to nit tilu di lek nit lek ko bu mu jeex te mu mu xotekul lolu mom deggel na sen fen ga kon ñoom waxu ñu won deug waye yent yalla yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak soppem mu dal di xam dem xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqin an nadhib akalahu fa ayna zib ihtuni bihi mu ne bu fekente ni lek ki nga xamanteni tilige lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñepp ma daldi genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonenti yalla yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu bay amna lay ci suñu kaw ndax ñun de di jonne bu baax ci mbum mi ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko bëttoon xottiko xeyna lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waaye tey ñoo dem rek fekk yusufa ca ten ba ñu daal di koy génne rey ko su ko defee bu ñu ko reyee nag jël benn ci cëram yi yóbbul ko su ko defee dana xam ne kon li ñu ko wax dëgg la dañu waxee loolu seen mbokk mu baax moomu ñuy wax yehuza xolam daal di naqariwaat lool ci wax jooju ndax moom musul bëgg ko rey yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu rey mu ne leen ixwata ayna al ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'quba bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mu ne leen yeen samay mbokk ana wallere bi doxon sama digënté ak yeen te moddi ngen baña rey yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngen rey yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko rey waye tilla lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wut teel gi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko teel gi yew ko bam ne ngod japp ben til rek yobul ko biñu ñëwé yent yalla yaqub ne len yewé lan ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaqub ne ko ayyuha dhib akaltu walati wa turrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman aziman ñu ne ko yow ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññentum xol yow ti ligi de donu lo nga ma ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk mo melni yalla dafa wax lo fofu ti ligi mu wax ni nit di waxe

kimasko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alayhi wa inni la dhikbun gharibun min bilad misr neko tiligi neko yow yaqub ginna ko ci sa akki bi jaw ginna ko ci sa akki bi jaw nela lekuma sa dom te itam mo bokk ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone seen yap ak seen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rabbi bu duñu ko laal duñ ko jalgati mang lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci dugu tumranke la ma ngi joge egypte ya yaquba neko wama adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan loy wut ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk neko ci tuli ajdi qarabatin li min ad-dihab azuruhum wa asiluhum moy do ngi ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set may mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu mu ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndek arab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon nonu la fitti li gi don dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaquba wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci teli itam lalu ci dara lolu itam taxon na yaronte yalla yaqub xamni doomam ti la lekk waye benen pexé ci dug waye ti la lekk e waye amon na ak jaxlé té wax na ni malakul maut ko soppon yaronte yalla yaqub la ku yitté won ay mbirem la wax na ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam ne ko man dal dama bëggon nga may ma ma dem séti yonent yalla yaquba ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew sét ci yonent yalla yaquba fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonent yalla yaquba laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jël ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sersi la ndax jafel guma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamanteni dañ ne ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos nga jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yanu ci yàlla yaquba daal di gestu doom yi ne leen بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دان سين بكن مولين نوت بانين ديف لالين نيه لالين صوب ده مو دي جيل سما دوم سانكو تيتم نوب من دا نكو سانك وايي نك جيلنا يالا دوخاليكو سما ديغنتك يين دا نا موغ اندك يالا wax ne ni itam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñakk domam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub bis dafa rengi won benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor mu rengi woon ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rengi mu gàntal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sopp ci doomam taqale kook moom mu mel ni kon léegi daal yonent yàlla yaqub xam na ne doomam sànk nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim ngi wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye li metti yonent yalla yaqub modi taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusuf di nek ci wetam rek
lolou moko metti waye du dafa yakkar ne yusufa dafa de mom xamone na xam gu weur ne yusufa dew ñune yusufa sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko indi lon ci bañ koy songu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añane mu ne ko da na la jox ñaan go xamne sokay ñaan rek di genn ci ten ñaan gogu nak mom la leen waxon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi e laaju ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nek ñaan go xamanteni ñaan go am solo la julit bu ne war nga di diko ñaan surtout bo tollo ci problème di do ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنس كل وحيد ويا غالبا غير مغلوب ويا حيا لا يموت ويا محيي الموتى لا اله الا انت سبحانك اسالك يا من له الحمد يا بديع السماوات والارض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والاكرام اسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد ان تجعل من امري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب بيوسف جانغي نيانغي لا يالا دوغال ام بن كرافان مو دي بن نجيغ بو خامتيني نيغا جوغي سي بن دك بو ني واخ مدينه مو دي دك يونت يالا شعيب ني جوغي سي مدينه جيمون ايجيبت يالا دوغال ناك نيوم ني رير سي يون وي pour won le toujours rek e yalla ak hikmam ndax wara la joge fi jëm ngar nga jaawale yoon wi e wuti kaulax e ba fajj fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joge misra lañu jëmoon te itam joge madiyana jëm misra e dafa jubo dafa jubu lol ak joge madiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenente yalla jibril dikte nako yenente yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm egypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dekk ba ca len gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ci ten ba le nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waji ñëwé ba ci ten bi mu dal di duggal bagam yeen ci yalla yusuf ci la jappandiku bim ci jappandiku ci bag bi muy xëc di xëc di xëc ba bimu gisé li mu xëc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu da di kontan ne ak man de amna xale bu rafet ay way amna xale bu rafet way da di koy jël nak da di koy nubb commerçant yi mu andalon li tax mu nubb len ko ndax bu len waxe ne dama ko for xeyna ñoom da nañu xalaat bokk ko ak mom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di malik ibn da'af li mu bëggoon moy rek akimok motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ñoo bokku mbir ñoom rek ñoko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñoom dañ leen ko neub lool alquran di net li wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun mu melni kon alquran net li nako net li bu mucc ayib wax ne dal yonent yalla yusuf tukki takki bi ñu ñëwé ba duggal seen baag jappuna ci baag bi biñu ko jëlé itam neub nañu ko waye ndiki yepuza mi nga xamanteni mo ëppoon ciofeen ci doomu yenen ti yalla yaqub bi
yowata dawul jog mukk di nemme ko mbiru yusuf waxna ne itam dana def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nak xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yahuza dana ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel te gis ngeen ne yati la yaqub mom dumuy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom dal kom e responsabiliser nan ko dal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bimu ñewé di indi ci yusuf luma lek bimu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusuf dara nika babu karavan bi ñom ñoy japp yusuf jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu dal ni wañe ko mom yahuza dal di dem ci frère yusuf ay wax la neena yusuf de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay len ko su ko defé ñu mën ko génné dëkk bi ah bi tax di ñëw bi ñu ñëwé nak fekk malikum no taaru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ak ñoo mbokk yu sey da di ñëw bi ñu ñëwé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la woon dafa daw té ñu gëné ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekké soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la woon bu dawon ñu ne ko ñu ndax ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nak wax ne ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga ne bu waxee loolu ba delu waat ci loxoy mbokkam amana ñu ray ko te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yéen ma ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàmbaram ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyef abdoulaye ibn abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëkk gu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoom ñu séddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu leen ko séddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk bu ñàkk fayda e moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin baxs dalahima maduda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu mel ni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy na yusuf a génn dëkk bi rek wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg daal mooy bañati koo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nanu gor jaay nanu ku baax jaay nanu ku yàlla bëgg jaay nañ ku nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonent yàlla yusuf waaye ndekki jaay googu ñu ko jaay yépp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqalikoog jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ko sellee ne yusuf baaxi ne yusuf bu fu ñu ko mosaanu tudd yonent bi ne borom baay yu baax yi ndax baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mel noonu ñu jaay ko mu tumuranki nekk jaam ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo def sabab bi wa qila al sabab fi istirqaqi yusuf wa bay'ihim iyyahu anna ibrahima dakhala misra fi ba'd al azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa ubaduhum khufatan mushatan ila arba'ati farasikha ta'ziman lahu wa ijlalan wa lam yatarajjal ma'ahum ibrahim ñu nekk sabab bi tax ñu jël yusufa mu nekk ku tedd ñu tedd jur ko mu rafet loon yàlla def ci moom ay taraanga ba pare mu tourné di nekk jaam ñu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam ndax ibrahima moo jur ishaqa jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam dañu waxoon ne dafa mës a ñëw égypte bi mu ñëwaan égypte nekk fa ab diir
ñu sopp ko duggu ko lool ndax yenente gi mu nekk ci mu yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom ibrahima kéro neena ay nit ñu bax mu dudd aduna ñoko doon gungé ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari té ormal ibrahima ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoko dox ibrahima war nek yalla itam nonu ibrahima def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di dafa bëggoon ibrahima and ak ñom dox li tax ibrahima di war ñoom ci seen bop ñuy dox kon day melni ibrahima mo leen gën dënt mo leen gën sax bëggul ngeen ki feñ fofu moom mo ñu dëkk rek moy ne ibrahima modest wacce bopam and ak ñoom dox xamni itam nit la kom ñoom yalla won ko nak ne ko def na li def waye dana la natto ci sey sekk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jaam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé nit

0: nek nak départ nañu ñom joté nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte فانطلق مالك بن دعر واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بين باري دي ديم موكي يوسف يي نين لن دي واخ نان لن جاي نان لن كو دي وايي نا دنان لن واخ عيب بي نيك سي موم يوم دي يغل ني جام بي ني لن جاي سونو جام لا وون دا فا داوون su yeppo nak ngeen nek ñu mëna surveiller su ngeen ko defu rek dana recc benen bi ci dess itam lu leen yor na ngeen ko neub ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di neub bu leen ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legi nak ëlëk lu xew itam ñu wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nek ci suñu marchandise et mo melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ci nek nga tuddu ko ya marchandise mi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam jënd nako ci ciobarem su fekké itam neexuko mu delo la bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delosi ko ci su ko delosé dang ko wara delo xalissam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëna gën ko mëna tey gëna mëna itam fexé ñu mu sore deug bi yina alaikum nu da'a da di jël yusuf tek ko ci digg gelem wara départ ak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf nekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusufa yaayam dafa teela gañu yaayam mo tudon rahila bi mu wonde bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak sukk ci bammelu yaayam di joy nan ko sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nek mune ko samay mbokk fexel nen ma da jël ma dugal ma ci ten ay boy gison niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon dé sa xol dana wéro ay sama yaay té nga ñuk man da jaay nen ma def len ma jaam ñu may yob suuf suma xamul man ko ñu daara daadi nem me ku ne ginnawam ken nekatu nek bi yusuf di teb yeguko mu daldi é wone ko topi tankam gis yusuf mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nañ ni am mo é ben bat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf mu ñu nax sa muñ de del lul ci yalla kon mo ñu fofu nak yusuf joge ka sante malikum nu da'ara di ñew bimu ñëwé dal daf ko mbëj ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéegal ko ci kaw gëlem gi daldi jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga bo xamanteni da ngay daw mu ni ko dedet man duma jaam wallay ndax ke ñu suufalé sama yaay la musul nekk jaam lu tak ci mom musul nekk jaam mu ni ko ñi dañu wax seen wax ju bon rek mu daf koy jël mom malikum nu ta'af bi nga xamanteni dugg ci nen égypte bi ñu dugg ci égypte dugg ci marché bi légui nak tek nañu yusuf war ko jaay e nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mëna ci témèr ki ne dédét man mëna ci ñetti témèr ki ne mëna ci juroom ki ne mëna ci jooni ñuy tek ba ministre ba nga xamanteni mom mo yoron économie ba ñu ko doon wax xet feyr ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte ci fer nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf di ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jógati leen jënd ko ci prix bu am solo xaj fer moomu nag nekkoon nit ku baax nekk ku jullit moom moo ko jënd ci Malik ibn Dahar moy malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jëmum yusuf ci ay mbokam te faron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf netal set lu na ni xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok neñu kër gu mu duggé itam kër gu da fay barkel neñ itam set lu na ni fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax mu ngi gis ne itam ne mos nañu dox ci tangor waye melni ni dafa am benn nir rek bu len di niral waaw mu melni ci karlu nu nek neena mo musuko am luddul bamu ande ak yusuf mo malik ibn da'ar lo la wax yalla dogal na nek mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukoy wax qitfir qitfir jinduko dadi koy yobbu kërëm mom qitfir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem ñu ñu mom qitfir dafa wax soxna ci ne ko ak yama nak wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan dama ko kéde ab xalé la mang ko jëndé ci marché bi xaye nak gis na né dal jam la waye yorul direct yorul melokan bi lima ko tutal modi nang ko teral nay bokkum ñun di lek di bokkum ñun di nan fi ñu tuddu ñu fa tuddu té itam bu fi am benn problème té ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu alquran net li lako waqana alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrami matwahu wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mo kon yusuf duguna ci keuru nit ku bax duguna ci keur gu am tarang duguna itam ci keuru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye e fitna mom fune la nek neke tarang gi mu am ci keur gi yep da na fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war yene fata'ammalathu imra'atu al-aziz ورأت حسنه وجماله وقع حبه في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغلنا يلنت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بيس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بيس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيت وين دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله نيتا ستانتر بوغ مو دون ديف سي تارو يوسف taxna mu bëgg yusuf ak tayu mu bëgg ko doy wa waxna alquran net liko wax ni wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ne dal dem na ko mënatu la am sago ci kanamu yusuf waxna ni li mu ñëk def manam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf moo ñu defa toog ak moom jékki-jékki ne ko yow yusuf rafet nga di yow dafa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi de rafet na waaye ëllëg sama génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram moy li ñëk tassaro ci sama yaram ak limuy rafet rafet ndaw si jek jek wat ne ko yow mi de wax deug yalla sa bëd yi rafet na de yusuf sa bëd yi rafet na de mu ne ko su mu génnee àdduna de mooy ndox mi ñëk tuuru ci man ndax bëgg yi ñëk bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo mu xoolaat ko ba jëkk mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko limuy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk du ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk dañu wéete nag ndaw si daa di mel ni ku taxalikoo ak sagoom daa di sakku yusuf ne ko yusuf man daal wax dëgg yàlla xamna ne amatuma sago ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu la ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wét légui nak li ko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax dañ ne fofu sheytaane xawon na fa man yusuf day tan xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih alquran wax na ni ndaw si di yitte wo won na yusuf waye yusuf itam yitte wo won na ndaw si waye bu mom yusuf bu gisul won manama e kakira bi nga xamanteni yalla doxalenako ci digante mak mu moy ko te moy digante mak jefandiko ndaw si mune bu gisul won bu gisul won kiray bobu kon yusuf da na jote ak ndaw si te bu boba itam da na nek ñawtet bu reuy waye gis na mo fofu yalla e dimbal na fi jaamam ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitele moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor ndax xam na ne jigen fu mu rebbe du soy bu xé itam ne az-zariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ci jigen na xam na ne itam pouvoiru manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebbe rek du soy waye goor mom meuna rebbe fukki at bis bu nek mu soy kon xam ne kon ndaw ci pexem mo taxone yusuf dem ba xawa jeng jëm ci mom waye fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdullah ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte won na ndaw si ne dama jël jëm ni yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñu daadi jël loxom door ko ci dëng yusuf ne na ko dooré ci dëng yusuf ne na ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex bi génné ci ay loxom wax na sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nek am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba doore ci deun nenen lolu mom motax amul fukki doom ak ben mom ak ibn abbas lolu wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jeng wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne tane wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'amalu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya neta dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusuf lolo taxone wax deug yalla mo meuna recc ndaw si bu ko gisé yoy nak ci la taw nak nguti buntu ba fexé mu mu recc ni wastabaqa al-bab wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha lada al-bab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: مولانا كون القرآن
0: نتلنا إسوار بي كي نتلن بو موج أيب وإذا لنك من الجيس كي وران تك برام خم خمي دن بو كي نكرك لارنا لاراي كو خمنتني ورنا تخ يوسف من موجو كي موي بو كو خمنتني نوسي وانا كو
1: mani nak bu gisee yusuf mu ko sa
0: wonone mucc ci ndaw ci lool yalla mo intervenir
1: mo tane
0: jigen mom ak wilaya da ca agul sul sul ak so amul wilaya segam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay dekk na ci mak ñi netali ne ci Hajj Malik radhiyallahu ta'ala anhu da na wax ni wétay yu jigen ak goor mu ne ñaar la ci xawa wolu waaw ngir bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wolu kon nga gis ni kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gënu mu ne fitnal e sama xet modi jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq
1: nitam
0: e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuuti lu mu yittewo do bëgg e amon khalaatu jema e fekk ci ndaw ci ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne da ben ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yonenti leg leg sen bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñawtet bobu nga xamanteni naron na ca dugg waye bi nga xamanteni ñeukanteni buntu bi mo ko ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax ne ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusuf bi mu dawe bu ko bi buntu bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg ci ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba dañu dajé nak ndaw ci daf ne jëkkër ji ah waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay limu gis moy nga tej ko rek wala nga duma ko duma yemeti nga xol nga ndaw ci bëgg na yusuf mbëggel ko xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal ni mu ko tuj wala ñu duma ko duma yemeti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusuf ñu ray ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laajam waaye e yusuf bi nga xamanteni dañ ne izalatu tuhmati anil hurr wajib manam gor buñ ko tuumalé dafa wara dindi tuumala te yusuf soxna ci tuumal nako ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne benet mom ci bopam mom don sakku ma daw kon mu melni mbir yi lecc waye ñu ne e nakki azizu misra bi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na tan ben way bu mu andal nekke waji itam doomu najay la ci ndaw si koku nak mom mo wax bu ñu kër gi neko atté bi dal ni la xol su fekkenti ne yusuf mu tan dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkenti ne itam mu tan dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf mo wax deug ndaw si mom mo fen di ko xolé nak gis ni ne mbub yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolou nak woné né kon ndaw si mo nekul ci deug yusuf mom mo nek ci deug lolou la alquran netti ni wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudda min dubur qala innahu min kaydikun inna kaydakun 'azim ñene biñu xolé bu gis ne chemise mbubi yusuf solon mom mo xote ko ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexe la yeen jigen ak ngeen ray pexe sen pexe ray yeen da ngeen di dubal nit ba pare tourne tourmal ko fexe ngeen ci genni legi nak ñu jakkalu yusuf diko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyuko bu ko netti fenn ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko dok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lay ndaw su nak wastaghfir li zambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khata'in yow ko de nga joom se njumte li reyna kat on jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga joom wacce dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ ko jégg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yépp te mu ngi borom kër gi ak tamu andaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi ne mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yëg ngeen xabar bi xewa te imraatul aziz de moom daf doon sàkku e buuyam ba nekk ci kër ga moom ne moom la doon sàkku pour joteeg moom coowa nag dilaw dilaw dilaw ba ak si ci soxna si nag mu yeg ne daal léegi xabar bi siiw na moom alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من جيجين ني دادي جيجين ني نيك سي دك بي اك بيرسوناليتي ييك نييب ني وخ نان موم دي جابرو مينستر بي دي موم مي دون ساكو بويام بي سي كير بي موم دي دغنا داف كو بوج مودل بو خامتيني دال موم دال جيس نين دال moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fayd moom amul ku muy xool mu gën nit ñu doye di ñooñ waaye boobu ñoon ñu dem wax loolu xamuñu woon kan mooy yusufa mosuñu ko gis ndax yusufa moom dafa toogoon ci kër ga rek demul fenn te itam dëkku ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttakaan wa aatat kulla waxidatin minhunna sikkinan wa qaalat ixruj alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإنه سموم دمو ديجي خبار بينا خمينتني سيون مؤمن دوسي تي بتم خمونا ليكو دل منا دل كونيك مداني دمنا ندار دي أورغنيز بين السيرموني إيه تتنك أي مورمي جيجينم بينكو أورغنيز بباري ci la invité nag ay moromi jigéenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay moromi diriyankeem invité leen ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigéen ñu bëgg àdduna ah bi mu leen invité mu fexe ba lekk ya mu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal du paaka lanu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp tekk invité nag ñëpp ñëw tabaraka la place bi rafet lool bi nga xamanteni yalla dogal na ñoom ñepp ñew nañ bay waxtaan di ree e tabaraka allah ci e rafetay yu barab ba mbitt ma fa nek mo jek jek rek daldi waxtu ay bëkk neegam ne leen dal gemmel leen moy yusuf waaw ñoo nak ñu daldi dem rek daldi genné yusuf waaye yusuf bi mu tollu ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndax tool ñoom jàpp ne ni kii ñu gis du nit ndax taar bu nekk ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo mu ko jege ñoom pomme yi ñu doon lekk ak furi yi ñi ko doon daggeeg paaka wala ñam yi ñu doon lekk mu ci na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñu ko jàpp paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jàngay tuur te yëgguñu ne ñu ngi tuur seen deret e am nañu wax sax ne jàtte boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal daaru yusufa jéggi woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mi nga xamante ni moo deraay la doo e soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor yusufa ci biir këram nekkoon itam soxna fi nga xamante ni moo ko doon sàkk mom ngi taxaw rek di len xol gis na dal ñun ñepp salit na mo alquran wax ne falamma ra'aynahu akbarnahu biñu ko gisé dal ñu ko reeyal ni ñu yusuf ba dañu wax ne hash lillah ma hada bashara ek waji na mi de ki de nit ki min di nit mo in hada illa malakun karim ki dal ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki yu wusifi ki fi du barabam neke e taw ci mom lool rek la ci bëggoon ndaw si nak dak ci patu ndax bamu waxe fek na wax jot na qalat fa zalikunna alladhi lumtunni fi ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين يبيدي ممجن مدون يد ساكت في مصارب شموم ممجن مدون يد وإن خلين سن لخو يخنجن سن يرى مجنك مجنك ما كو ساكو نك ساكو بوير ما كو ساكو ساكو بوير ملانك بانك tu itam ma ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dana ko tuj te itam dana ko toroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne toroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmm waaye yusuf jaax na na lool jaax na na lool ndax ndaw si am na dara ndaw si rafet na soppulu na te itam su ko yàlla dimbalewul mën naa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moo mukk mooy itam nga xam ne kon ki war a tawat mooy yàlla mu daa di tàllal loxam yàlla wax ne qaala rabbi sijnu ahabu ilayya mima yad'uunani ilay wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin mu ne ko yow sama borom man de ñu tëj ma ci kasa bi moo ma gënal lii ñu may woo su fekkente ne nag dimbali woo ma man na am may woo ma fekk si leen ci te bu boobaa nag danaa bokk ci ñu réer ñi nga xamante ni danga leen jéppi danga leen mer te bëgguma bokk foofu fa stajaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaydahunna innahu huwa assamiu alalim yàlla daa di nangu itam ñaanu yuusuf daa di itam fexe bu musal yuusufa ci fexe jigéen ñooñu ñoo yàlla de ku dégg la jaam bi nga xamante ni ñaan na ko te itam ku koy wéyul yàlla dogal nag ndaw si sàkku na sàkku yusufa bu ñu taxaw ci moom benn bunt mu daal di dem nag daal di gis ci kër ji nag man de sama der yàqu na ci dëkk bi ndax yusuf wax dëgg maa ko doon sàkku wante itam e comme dara borom dara jëlaa ci biir dëkk bi e fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama der loo xamante ni wër na ma ne maa ko def loolu daal e wax dëgg yàlla xaw na maa tiis li mu bëgg nag mooy yuusufa nga tëj ko ndax boo ko tëj boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mukk soo ko tëjee nag fitna bi dana wàññeeku wala sax mu dañ waaye moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma raawul ayat la yasjununnahu xatta xiin neke boobu tëj bi nga xamante ni ñu ngi koy tëj yonent yàlla yuusuf dafa am lu ci laxasu li ci laxasu moo di yitte wa bi nga xamante ni yusuf yitte woon na ko ndaw si ca ba ñu wéetee xolam xawoon a jëng ci mooy ak ndaw si loolu la ko yàlla nattoo pour ñu war koo tëj kon tëj gi fa mu la ko sabab moom mooy yuusufa xalaat ba mu xawoon a xalaat pour mooy ak ndaw si ba ñu wéetee ca néeg ba loolu itam tëj bi dana ko daf koy laabal te itam day far bàkkaaram kon bëri na ku ñu dugal kaso ndeki dugal kaso boobu ñu la dugal kaso bëri na sa bàkkaar yu bëri yoo xamante ni far na ko te dindi na ko mu mel ni kon bi azizu misra demee ba gis ni yuusufa mii kat ku set wicc la ndax jabaram setal na ko setal na ko itam chemise ba nga xamante ni xotteeku woon na ca gannaawam setal na ko itam gajjat yi nga xamante ni mu ngi woon ci kanamam te ndaw see ko defoon reeka rek pour rek na joteeg moom ak itam jigéen ñi nga xamante ni dagg nanu seen loxo ngir yéemu ci taaru yuusuf loolu moo woon buur gi ne yuusuf mii kat ko set la mu ne waaye nag naa ko tëj diir bu tuuti rek pour fitna bi mën a dal su ko defee jàmm mën a am it lépp mën a delluwaat mel na mu meloon loola taxoon ñu tëj yonent yàlla yuusuf waaye ci bir kasso bi dem ci yalla yusuf et def na fa ay liguey yu am solo ci walu l'islam bi liguey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci bir kasso ba ci lako yalla defé yenen lolu nak inshallah ci

mën am yàlla dana mën indil Yusufa indil ma mbokkam. Xale yi daldi jóg nag pour dem seeti wàcc Yusufa, waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe, ndax xamoon nañ ne Yusufa moom du feeñ. Loolu lañu jottu woon, waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne Yusufa jege na ko lool, te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko nattu bi nga xamante ni teg na ko ko, te moo di taxale koo bi mu taxale koo soppeem ba di Yusuf. Moo tax bi mu ñëwee dellusiwaat Égypte, ñoom xale yi ñaari groupe lanu, am na ñu ñëw, am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu Yaquba di ko wetali. Ndax lu tax? Ndax Benyamin dem na, Yusufa itam dem na, kenn desatu fa koo xamante ni dana mën di womat góor gi. Léegi nag am ñu dem dellu Égypte, am ñu toog ci wetu góor gi. Ñi nga xamante ni ñoo dellu woon Égypte, ba ñu demee ba ñu ñëwee ci Yusuf waxtaan nanu ak moom. Bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxaluu alayhi qaalu ya ayuha alazizu massana wa ahlana addur wa ji'na bi bida'atin musjid fa awfi lana alkayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi almutasaddiqin. Bi ñu dugg see dafa mel ni dañu dugg si ànd ak jaaxle gu leen dépassé. Ñu ñëw ne ko yow buur bi, ñun de décor bi laal nañu bu baax, laal na itam suñu mbokk ya. Tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund. Li ma bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te sarax ñu, ndax toll nañ ci tiis foo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo, te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana nu saraxe. Loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari, ndax dañu wax ne yonent yi duñu jëfandikoo sarax. Kon lu tax fii mbokki Yusufa yi wax Yusufa ne ko sarax ñu, te yonent warul lekk sarax? Ñu ne yonent kay war na lekk sarax. Dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu araamal ci moom mu jëfandikoo sarax, du lekk sarax. Waaye nag yeneen yonent yi ñoom dan leen jëfandikoo sarax, loolu aaye bi leeral na ko. Waaye Yusufa bi leen xoolee yaramam xaw na daw. Li tax yaramam daw moo di ne bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo, ndax gisatul Benyamin, gisatul Yusuf. Mbokk yi itam toll nañ ci jaaxle, ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem. Beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund. Moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan, naan ko sarax ñu lu ñu dunde ji, ndax yorotuñu dara ci kër ga. Foofu nag la xolu Yusufa dawee, mu feeñu leen. Foofu nag daleen feeñoo daa di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon. Mu jékki-jékki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne nanu rey Yusuf ku ko teeg. Mu ne ko du yow yaa génne woon paaka bi wër si ma, yow zaami moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey dafa tiis, nanu ko jël dugal ko ci teen. Kenn ku ci nekk mu wax la nga defoon. Ñoom ñëpp nag ñu laajandoo ko ne ko a innaka la anta Yusuf. Waaw yow xanaa kon yow yaa Yusuf, yow foo ko mën a xame. Yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay Yusuf, kii mooy sama frère. Daal di jël Benyamin ne kii mooy sama doomu ndey, daal di koy taf ci dënam. Ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna, ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xiyaam rek la ñuy daje ci. Foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di ruus ruusaay goo xamante ni jéggi na dayo. Ñoom ñëpp ñu daal di njatt seen loos, xamatuñu dara dara loo xamante ni mën nanu ko wax. Loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloun qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa hada axi qad mann allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiicu ajra almuxsinin. Foofu nag ñoom
li rek lañ wax dañ ne ko daal laqad atharaka allah alayna wa in kunna la khati'in ñu ne ko daal ngeeneel yalla jox na la ko ñu dañu joomon nekkon ci reer waye balñu ñun de ñoo doyati ñoo def lu yees waye yow ku mat nga te itam yalla ci bopam mo la defal ngeeneel fal la ngay bur ba pare mu def la ngay nit ku bax waye deggul li leen yusufa tontu yusufa daf leen wax ne leen la takriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd bu jàppaluma leen lu toll ni tarfatal ayni ci ngat ci sama xol daal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jëggal ñun ñëpp ah foofu nag buñ tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusufa yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusufa muccee ak ñoom yusufa ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ca dëkk ba mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax naqarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusufa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi mam ibrahima moo ko moomoon ndax mam ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara bi jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol ko et mam ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee yusufa itam sànni ko ci teen bi moom dañ koy sànni ca teen bi dañu sumi woon mbub ma ndax mbubba moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tili yaa ko lekk comme dañu sumi woon mbubbu yusufa nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk yusufa ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusufa nag mbub moomu la garde te mbub moomu itam xetu àjjana moo ci nekk ndax mbub ma àjjana la jóge mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusufa daal di jël jox ko frère am yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi moo ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci ardu kanaan jóge ca kow ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci égypte ñu ne nag aaye bi lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na la caa defal ak wér moo di izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain ñu ne aaye boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na la ci defal tawfiq waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé égypte pour delluwaat kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek yaquba mu ngi ca kaw ga toog ak lenn ak ci ay doomam ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man di dafa mel ni maa ngi yëg xetu yusufa man daal dafa mel ni yusufa ngi may xëy ah mbaadu dama nar a gis a teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw dafe ngeen ne dama naa lu ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóorënt waaye cay bu ngeen ma fenloowul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji danaa gisanteeg moom doom ne quoi yow daal bàyyi yaa ngi ca sa naag ga rek yow daal sa cofeel ci yusufa moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku yusufa kooku dee na fekk boobu xale ya départ nanu pour ñu indee ko chemise bi te itam diggante égypte ak ardu kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw yàquba yëg ci ak
xet boo xamante ni mu ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr. Kon nga xam ni am na lu yàlla def ci Yaqub te defu ko ci doomam yi. Moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi. Bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba, wax ko xew-xew bi net lib ko ni mu demee yëpp. Foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni ña demoon gàcce ga ñu am. Yaquba itam daal di kontaan. Moo tax Yahuza comme moom moo indi woon chemise bi, Yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugalee Yusufa ca teen ba ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi, mu ne keroog naqar bi ma def ci sama bàyyi rëy na. Mu ne wante itam ba ñu trouvé Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ. Su ko defee mu delluwaat di gis. Mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil. Kon naqar bi gënoon a naqari ci xolam maa ko ko tegoon, waaye itam mbëgte bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di Yusufa feeñ na. Kon mu mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère. Yusufa itam gis na bàyyam googu nga xamante ni moo di Yaqub. Yaqub itam gis na doomam jooju nga xamante ni moo di Yusuf. Yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteeg bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg la ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. Bàyyi bi ne leen waaw, waaye nag duma ko defa bum léegi, ñaan gi damay xaar bu guddi àjjuma seen jël waxtu boobu dañeen ci nangu ñaan. Su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bàkkaar. Yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ca kaw ga daal di ñëw si Égypte. Loolu nekk événement bu rëy ci Égypte. Góor gi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moo itam génn ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub. Keroog Yaqub bi muy dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte. Mu ne Yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza, mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. Bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi. Yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di Yusuf. Moo Yusuf moo nekk ci taranga ji, mu ne ko waawaaw. Nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën. Bu muy taxale kook Yusuf ba ba muy gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at ñuy soog a gise nga xamante ni kon yàlla lu ne moom moo ko mën. Bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak seen Yusufa ñëw na bàyyi bi akolaat ko, ñëw yaay ji itam akolaat ko. Waaye bi mu nuyoo bàyyi bi lii la ko wax, def na ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët. Mu ne wan nañu rek ndax yowmal xiyaam a ngi fi, suñu gisewul fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam. Foofu nag la ko Yaquba waxee ne ko man la tax ma la doon jooy moo di dangaa génn ci samay loxo te xaw ma woon fooy mujj. Dama doon aada rek diggante bi nga murtat fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér yowmal xiyaam gi ñu gisante ndax dangay bokk ci ñuy dem safar. Loolu rek moo ma taxoon di jooy, ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk julit dee ci liimaan. Mu ne ko loolu rek moo waraloon sama jooy. Mu ne ko xamoon naa ne yowmal xiyaam dañu fa daje, waaye dama xamul woon ndax diggante bi yàlla cheytaan yi mën na la fee soppi nga mel neneen. Loolu moo ma xawoon a jaaxal. Te Yusufa daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog. Mu daal di toogloo yaay ji, toogloo bàyyi bi. Bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn. Ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot, daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusufa ci taraanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko.
mom la alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu nak la yusuf ak gesso bay bi ne ko bay li demo di gentu ga ma filon ba may nek ndaw waxon nga ma ne ma e su fukki domou baye ak ben dañu la sujote ak man ak sa yay ji gentu ga dafa melni tay modi li mom la alquran wax ni wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nadagha ash-shaytan bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-'alim al-hakim e mom yusuf bi mu waxe lolou baye bi niko gent gi de yalla amal nako e xewal gi itam gis na ko mu ne ko nak yalla defal na ma ay taranga bu ma genné ci kasso ba ñu ne fofu lu tax waxul ne bu ma genné ci ten ba waaw ndax musiba mi yépp mu ngi doy ci ten ba ten dañ ko duggal mo tax ñu genné ko fa def ko jamm genné ko wat ci bir jamm gi ñu duggal ko kasso lu tax yusuf tepp kon rek ne iz akhrajani min as-sijn lu tax waxul iz akhrajani min al-digr ñu ne fofu li tax yusuf def ko takarruman li an la takhjala ikhwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère mi rus ndax su fateliku won ten ba rek kon frère mi rus ndax nit ki soko balé ba paré te fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy fatte gas ko sout waye bal nit ki ba pare fo tok nak di netti e lam la def lolu day wone ni lolu dañu go ci sa xol yusuf nak pour wone ni e bal na len bal bu wor lolu tax ba muy netti wayjo wayitam tuddul ten ba waw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam e gannaaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ku bax la waw te itam ku xarign la mom yalla ku xam la muy def la e mu ko kon mom yusuf alayhi salam yalla defal nako taranga bobu te itam gënt bi nga xamanteni gëntoon nako gis nako gis ko wër fofu wax nañ ni ci la yaquba joge mom yaquba alayhi salam ci la joge nag pour jéggul frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jublu tenk yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp toroxlu ak gàcce ak rus yusuf a commencé nag di jéggulu yàlla bay bi itam commencé di jéggulu yàlla xale yi nga xamante ni tooñoon nan yaquba daal di tàllal loxoom jëme ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri an وامر اولادي ما اتوا الي والى اخيهم يوسف باي دي واخ لول ديكو ريبيتي خالي دي واخ امين يوسف دي واخ امين ني نيك سي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان با جبريل جوغي سي كو اسمان دادي واتش ني بوتيم يلانتي يالا يعقوب نيكو يالا نانغونا سي نيان يالا نينا جيغل نا يوسف jéggal na itam frère am yi nga xamante ni ñoo ko tooñoon te itam wëllërante na ak ñoom ne ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu ne kon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ne innama ghafuru rahim yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotaat seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut moo tax yàlla nag def leen ay yonente gannaaw sigi ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom frère yusuf yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee
yenen ci yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu ñu nekki ay yonent yonent ek bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takhaliko na ak doomam joj ñu wax yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu itam bi nga xamanteni yalla dogal na enti yalla yaquba dal di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bay ba ishaq motax bi mu genné aduna ñing ko sul ci wetu bayam ba di ishaq fofu ñing ko sul e wone ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw deew bayam kon yusuf amna téméré atam lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn adunaam jege si na nga xamanteni leg mu genn aduna ci la nak delo njukkal boromam dal di talal loxom jeme ko ci ko asamaan mom yusuf dal di wax ne rabbi qad ataytani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي وخني يو سما بروم يو ديام ما ينغور تيتم ياما دف ينمت جنغل ما مني فري جنت يو بوم بيغا خمنتني يا فنت أسمان أكسوف يو بيا يسما كليفة فيك أدنى أكل لك إتم جعل الآخرة ما نوينيان يلنا ديوالي ليمان سما دي ديدال yalla deewale ngam goor te itam yalla nga ma acc sama baye wa alhaqni bis salihin yalla nga ma acc sama baye yew yalla bok ci ñoom e dama waxe li ba pare nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu sun ko fofu ci egypte mu melni kon iswaru yonent yalla yusuf alquran nakelinako motax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يالا وخنا يلنتبي صلى الله عليه وسلم نكو إسوار بي بكون بكون لكي إسواري نغا خمينتني كون بلوون تيو نخفك كي ولوكو خمولو نكا لدميون من ما لكون نتلي وخلا نمو دمي وخلا نلا أمنا جام بمفوكون بيدون وخ يوسف ليمو دي إسوارم تيجان فريرام يد dañuy dajalo di kompolo pour gañu suu bobu fekke wuloko mo mën ci nek li dara e mu melni kon e iswar bu mucc ayib la alquran nek li ñuko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mën ci jëlé ak mu mën ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam lu mu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam iswar la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu driver niki niki moy yalla bu mo def rek yalla dana ko fayeku bo xamanteni ci hikma am la koy defé ndax bo xolé yonati yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxale ko yusuf ci bin iswar bi gis ngeen ne dafa rayon gatt gatt ba ndekandom ñaan ko ca te mayu ko ca lola tax yalla nu toko dom bu mu gëna sopp mu taxale ko ak mom na tollo juroom ñett fukki at bo xale itam e mom yusuf alayhi salam bu gisee ñu dugal ko ci kasso ba du dalal lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon naa jëng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxone yalla nattoko mu dugg kasso motax bakkar ben tuti wu ci waaw bakkar ben tuti wu ci kon nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moy tuti da ngay bolé moy tuti ko do yeb mu melni itam e iswar la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné diko ko ci xewal yusuf dafa juddou
bi mu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay nattu ba bu muy am fanéré at ci la ko yalla def mu bur kon nga xamné dugu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxul itam ngay salif bay def lo xamanteni wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mënti tollu rek na nga japp ni jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ni itam yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occupé ci sa dund su ko defé leg leg nak nga koy baye ak sa bop waaw wakkelu ci yalla waaw amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ni lepp ci aduna yow ya koy defal sa bop lolu mom ak rere yalla la ba tax ni itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko nax itam yalla xewal bu mu jox nit mu noko añane bam ñak ko nax xewal bi nga xamanteni nax nako jox yusuf mbokam yi taxawon len pour iñane ko ko waye mu ñu wona fexé do yusuf ñak ko te itam nako woné moy yusuf dem na ba nek mbor te itam ci mbor ga mu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak ak mbaxam mu melni kon mbokki lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jëriño jëlé ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen émission kalimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بنيو سانت يالا جولي سي يدنتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك صحابام دنيو سنن سي كاتون يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوار يونت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين سي اديو مدي ويسو ني يونت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanel ñu bur ci suñu bir. Kérok yonenti yalla Dawud amna kum yonenti yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonenti yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonenti yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonenti yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonenti yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonenti dan genné, wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génne, motax yonenti yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yehuza. Yonenti yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yehuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko, légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi. Waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo, waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bëtt. Loolu ñaari fami yooyu daan nañ ko def, mu di fami Yehuza bi nga xamanteni ci la buur yi daan génne ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen fami. Loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog bañu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur. Yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba, kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci fami Yehuza, bokkul itam ci fami
Lawi mo ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahu al-mulk alayna wa nahnu ahq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal ñene shamwil talute miñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shamwil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مام تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëlul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatula bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shamwil anduna ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shamwil di wa kër Talut di wa kër Daoud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg neen ca dakh ga naan ba man di ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortu lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañé ku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desone motax yenent bi waxon na ci xare badar wax juliti ne len antumul yaw ala adad ashabi talut ne len tay nak waw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yenent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca batalu di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talut yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu zikar ndax mag ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walker talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ni bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lol ñoom ñu neew lol sen yaakar reey ca yalla sen paspas reey taxon nañuy daan wax ñu doon wax ñum julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoo julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci paspas ba tax ghalabat ñun not fi'atan kathiratan lim bu bari lol ci beut te neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nanu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbulé itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul ludul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbalé ci ñom bañu gañaleen motax jaluta daldi yuxu ca kaw ne taluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñodi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma la gagné jël sa mbolo yilif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldar yi mo andal laaj len ne len tay kan mo am fitu jakarlok jaluta mele ma ngi len di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko rayé dana la may sama dom ju jigen waw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi modé xalé bu ndaw mo genn fa gëdënam né mom mën na jakarlo ak jaluta xex ak mom xalé bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënon mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye be itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daoud genné taxaw jallu ta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye daoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax nañ ni yonent yalla daoud alayhi salam kéro bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalout wax nañ ne xeer wowu la yonent yalla daoud jël duggal ko ci mbaxam gi wundil ko bu mu xir sanni ko yonent sanni ko jalout bamu ko dalé rek la faatu te wax nañ ne yamu ci faataane na lu bari ci yeferi fara xare bayam ba jalouta daano ci le ñele yox yoxi ñemeetu ñoo xex ci la nak jalouta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daoud alayhi salam boba daoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar jullit ñi dañu neewoon yéefeer yi bari yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fees bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefeer yi dañu tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bari waay moo tax ñuy gañe te itam bari waay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bari waay taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu kudul sang bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu neew ci sahaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxle tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bombu yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musil yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon daawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla daawuda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jalout léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla daawuda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawudu jaalut wa ataahu llahu lmulka walxikmata wa allamahu mima yasha wa lawla dafcu llahi nnaasa bacdahum bi bacd la fasadat lard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na moom jullit ñi de gañe nanu yéeféer ji te itam daawuda rey na jaalut nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla daawuda nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam ya la ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitt nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yaakar ne demene nañu monde bi yaakar ne monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doyede lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen famille ba nangou nubu waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal ay na kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amone ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amone ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci abu abbas mu jele ci bara mu wax ne mom bara deggon na ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg abu musa al-ash'ari muy jang al-qur'an yonent bi daldi wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni abu musa al-ash'ari mi di jang al-qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yonent yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur waxna ni bokon ni ci jakleem yi ci nexayu batam yalla demone dama tagat montagne tagat picci ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen aya ne inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen andak yenen ci yalla daoud bu day jang zabur bu day zikr sama tur wu neex fi tarafet itam di leen andak mom diko def mu ne itam yenent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yenent yalla daoud tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci

so yege donc gis yent yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu accès ba ci waji nene gis na ben neew bu teud bu gisé neew bi teud mu wax labb bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko ki moy sa wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labb bi ne ko waaw waaw mu ne ko ki kan la labb bi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na mu ci histoire am soko lire da nga xam kan yent yalla daoud da di ñew beutim neew bi yekeuti bop bi bi ko yekeuti gis alwa nickel bi mu yekeuti alwa bi xol gis ci histoire am ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan أن فلان ابن فلان ملك الملوك عشت ألف عام وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو لولا انت بند من لديو دوم ديو ma doon buru buri dunduna jooni at mom neew bi moy wax de mom dunduna jooni at tabaxna jooni pale tabaxna itum jooni dekk tabax len tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jooni xare takna itum jooni jigen mané itam djibal nen ma itam djinné jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ci jaar mané bama nek ci nguur gu nexé nonu aduna wërma lepp fuy sima néna amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut néna buma dikkelé nak néna lama jël nak génné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkendo bi yonent yalla daoud liré ba ak fi dafa daanu xum mo taxon yonent yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni beruna ci montagne di jaamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañul di jéggulu boromam ba wax ne nit ñi dan nañ ko setti yaakar ne dafa febar waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yonent yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yonent bi moko netti dina yonent yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bokk ngeen gis ni xamem soxna jambour rek am nañu ni ci tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan gi chaxaan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bokk xel ah ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñu motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yonent yalla daoud ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggal na la ko wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu len jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam da na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa'asaka an taghfira li daoud ma'ahum

0: Egypt ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan di fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu do rek daf len don natou set fan la sen ngeum toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo de nap dal ñaari jeun ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak def su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënona jafé nap danaka ñoy gëna fess sax ci tefess ci waaw bu boore xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dan bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yi touru ci ci tefes gi bu ñu ñëwé nak jëm yi bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñ leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye napu ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax gisu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ca am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadil dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñu jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi nak bari way waye nak ñinga xamanteni jëfi won neen digël pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ñu aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip buggu ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so anduna nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak guru mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax deug yalla dana dem ba mën la jënd dana la upp alal lool lutax ndax yoon wi mu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni te gënal na yalla e fani le rek amna ben mannequin bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lol mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay tiaxan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yëre jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yëre jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñëpp dañen lañé su ko défé mëna kenn bobu lim wax amna solo trop né na dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppalé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma ye gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sanastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ñi xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax nañ ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jibril ñëwal na ko bis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu di histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla téré won na len pour ñu nap ci bisu samedi té ñom ñu don nap ci bis bi té doré won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dem ci nen fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu waki juliti gis na ne yenente yalla daoud alayhi salam am na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko natou won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yonent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natou bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di jibril ak mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxeek daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla daoud jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëkka wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la ñuumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nek wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nek ben nop deglu ki ñëk mu wax ba sota rek mu atté ti deglu lu ko ci dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy natou bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal e yenen wax yi ci am yépp ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu melni yonent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natou won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yonent yalla daoud alquran netliko wate itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeglu na boromam yalla djegal nako bam ko djegalé nak la ko def nak mudé khalifam ci ko souf muné ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون ننكو تي اجوما جي ويسو كون يوننت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko lolou yalla itam tapal nako ci grat ndax geureum nako ci waté gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënté yenente yalla daoud ak ñañu téré won nap ci bisu samedi القرآن وخني واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نتوين انت يالا داود لنوون نيوم انت يالا داود تلين بني نب ci bisu samedi waye nak yalla taxlen di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jeen ak ñaar ak ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ len di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topone ndigelu yenen ti yalla daoud ñom de don nen téré ñi topul won ndigal nax ñi néwuñu wona nap ci bisu samedi wayé nak téralon nañu ay pexété modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mëna leen xëcc ba ci pax yoyu mu duggal leen ci té bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté buñu ñëwé rek fekk fa jeen yeen ak jël leen lolu nak yoonent yalla daoud don na leen ko téré ne leen nak ak nap la mom dal fossé day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré te ñoom de dañu mujju sax gaday len dem wuti seen benen dekk dekk fa ngir jéppi len ak méré len ndax nit ki su fekkente ni da ngay and ak mom wala mu nekk sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné wa motax so démé ci lakh dëri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nekk ci waja royat ci xaritam té bu féké da nga nekk ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax duko yek motax ñu ne dagnul ci benn julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen méro benn fan ñaari fan ñett fan waye nak ñetti fan yoyu waru ko ëpp waaw lolu mom yenen ti bi daf ko téré ni julit ak julit waru ñoo méré méré wante lu ëpp ñetti fan kon su fekkante ne da nga méré sa mbokk julit fexel ba ba mu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar buñu xolo ke ñeek joxe loxo ne balma yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te la tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenent bi neena nak koku bu la nexé sax nga dag ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew oku mané gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ayad mom yalla motax ba yonent yalla daoud demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jéppi guma len jéppi motax ñoom de jéppi na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu balen yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبنغا خمنتني يال رب نكو خد وودي خيتو يننت يال داود بسطي لن أي غلو دفن تسوري كدكب دفن نيتم تسوري كنتنيا ndax ñe bër woon delu sinen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la téré nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len téré won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu weesu na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la toplo ndigalu yalla toplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni benen yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñom ñepp dañu dé waaw di len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faatu mu melni nit ñu pert lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi masxu na len def len ay golo ci bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexe am kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëggu googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul gënuta bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ak samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rek ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daoud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent may yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag dama ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi? Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daoud ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonentou yalla daw mom yonentou yalla Suleyman ndax yonentou yalla Suleyman yonentou yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkontene jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meñni kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam mune ko dal papa lol la gisee comme atté mune ko atté bobu nak mom mo gëna jup mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem yore nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam len bi ndax xari lum ci am ci walu len itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan won ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non waye nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenente bu bari ay jakle ak may. Yenente yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenente yalla Musa yenente yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu ma fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak li ko gëna jégé. Ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko. Ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon. Biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont. Waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi. Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk. Gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk. Kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom. Yine ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam. Kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla daawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zulu way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delusé ci kër gi na nga japp né gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ca seug ye sul la lol da fay wone rek né nit ki bis bu nek mu sul wayé lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat né suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawuda de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dotuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dotuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax
mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolne xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonenti bi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonenti yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yonenti deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla sulayman alquran indi wul ak wotem indi wul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla sulayman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mus

si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dog mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital bañu dem nak ci yonenti yalla Suleyman pour mo atté len wante yonenti yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nat wante ci ñew ko yonenti yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonenti yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla Suleyman don nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yoxu ne ko bu ko ray dimbalé ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam dé té mu sacc domu jambour tek fa domam jëdé dadi wax Suleyman né ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nekk jël walam Suleyman né ko é ma ngi len di yëgal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yërem kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yërem kon dang ko añané ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonenti yalla Suleyman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle wayé ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci de sap mu xam la muy sap su mbott de sap mu xam li muy sap su ganar de sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yep buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax togna bis aki soldaram jeki jeki ben picci sap mune len xam ngeen li picci mi di sap ñune ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picci mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate dëkkati mune picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ne yalla xam lo na ma kaddu picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sap mu laajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar ma ngi len di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne
man la yarham la yurham kudul yereme ken dou la yerem mais na lol la wax kon nak dileni yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu daldi sap jall mo lajat ñimu togal ne len xam ngeen limu sap ñune ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picc mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal son bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picc rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu limu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doon yi nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin siq gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngien fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngien fatte sen borom be siq di sap njel di len ko fateli nan len uzkurullaha ya ghafilin fateli ko len sen borom yen way sagan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne addiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenen tibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne siq de budé sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fateliku len sen borom yen way sagan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yenen tibi yalla sulayman sabu picc ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يوني يوننتي الله سليمان رمبون بن خروندوم خروندوم بدادي ييمو تشلي الله ماي سليمان خروندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي
ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa kër daud ci ay xéewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reuy may ndeke sulayman degg na waxu xoronom bi sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ.

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ ñu mu joxe xak bour bi ba mu xexek mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bamu ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi dal di koy laaj niko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek bis bu nek sorong di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama baye dama ko sopone bugu ko lol ya rayiko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakk ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو جسم بيركر بكو دفع مي جاكار لوك موم قدك بچك su boba nak ragal na ni lolou man na defal nakar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digal jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ñu tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane sujjotal estati bobu di estati bayam estati bi lay sujjotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la woon ci yonent yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullah al a'zam mom nak e ku amone laisser passer le ci bir keur Suleyman fu ko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax ciir bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci keer yi di len nemeku te boba du ca tagu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi nekkon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogu mu don jaamu estati bogu ñuko tabaxal ci keer gi Suleyman musuko yek wante Asif ibn Barkhiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asugnu barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara nek ndaw si de mom ngi sacc di jamu xërem ci kër gi te borom kërëm yeguko asifunu barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir kër lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waro ko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jaamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jaamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok and na mom dong dem ba ci alba mu wetal fa borom djeglu ko won ko ne ko itam li erreur bu reela yene ki ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu du ko yobale amona ben taram bu mu wul bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu le ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñuy wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estatu bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina neko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yekati jaaro ba jox ko mom cheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len ni kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox nako Suleyman delo nako ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay buti da di koy réré fa la nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barxiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme kuna ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deb wante dal gis na ni ki tok fi di att dal budé Sulayman lay itam bokku tok Sulayman mama xamone bu ñeek wax ne ne ba sheytane xame nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Sulayman warna ñibisi fek ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu massaana nap ba paré dañu jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Sulayman dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sheytane sanné jaaro ba mom moko wonn ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waji day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Sulayman mu jox ko ko Sulayman itam bamu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu takk ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci sheytam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Sulayman wa alqina ala kursiyyihi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal epp na pouvoiru yenente yalla Sulayman di nek ci jaar na histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non té amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ né la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi llah wahdah la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu né nguruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Sulayman jinné wat ci jël melokanam waaw sheytane wurul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane wurul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gent man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi dal mënun wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآني وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدل نمنار waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Sulayman mo di Sulayman dafa amone ben dom ji nak sheytane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Sulayman ak ala Dawood ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service ñu gi ñene kon nak nañu def pexé ba Sulayman baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jëma boom doomu Sulayman joju
waye Sulayman alayhi salam dafa jëlone domam joju acc ko ci ko niriya pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñune wayante nak gis Sulayman genn na ba dugg ci wat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté wi boba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulayman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatamun wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotulante diko jotulante ba ba muy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldarami bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yëpp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax nañ ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax nañ ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax nañ ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na natna xaarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بربو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mumu jappé hout hout nak né comme Suleyman day wacc té julli jotagul xaaral nak ma yéek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yéem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yéemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñi wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc mom nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demone makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif ne nit ñe jinne yi yilif shaytané yi yilif picci yilif ne itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam da di laaj picci mi ne ko yow yaay kan mune ko man mangi tuddu Afir mune ko fan nga dekk mune ko mangi dekk ci rew mi mune ko waw rew mi bour bi fi nek numu tuddu mune ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna tarang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti temeri bour nek nañ ci suufu kiliftefam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak picci momu daldi wax hudut neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñu ñaar ñu dem nga xol bur bobu taranga yiko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dëkk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Souleyman lool dana ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na gifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko on hor dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhula am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhut dadi latte wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab enne bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen nak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga jegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci la nu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy add ci Souleyman ci la ko giru picc yépp wër nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genni te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax ba mu fad wax yow de su yebo nga xamne Souleyman gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñi ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gignna waye nak neena boko andile argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gennam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ni ko ya nabi yallah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ييو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام ييرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata'a fis-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulayman dalti deltu wat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dadi tok tuti ba sagom delu si wat tit mu titon dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko ba chaise ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek na ko mom ak nit ñi mu yilef ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sankuté ñoom de lutax su jëtalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud mi indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikat as-Saba Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulayman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joge ci jamu yalla bañuy wax Sulayman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppon doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw Abdullah bo xole taranga bi gëna reey yonenti bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman wax ni min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikat as-Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccudal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma nglay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma nglay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyo jaam te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim an la ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuha almala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri madha ta'murin qalat إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مبولو ممور أعلن دي يغل ني اندل ننم في اللاتر وهي اللاتر بناك اللاتر بو تدل أمن يوني كاشي بام تدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji demu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da ngeen ka teewé sede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am doole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention denou fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legi nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi de borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben délégation suko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun muné mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax né netan la lu tollok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tollok juromi téméri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ku am personnalité dal di jël nak cadeau yette ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delo si nako nak ma xamné kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolou Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu jullit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créé mais alquran ci bopam moñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté danañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak niñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga toppé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جوليتي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين ني yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nen len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picci mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picci mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hut hut momu bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu néna dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtaan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ak itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lati ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekku ko ba ba mu delu sé mom hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

walu njanaw dajanaño ko hudhud ne ko def ngeelu reuy ndax Suleyman laccena la yonentu yalla Suleyman laccena la bimu la lacce ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ne indiwulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud ba mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam defé kon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf né ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonenti yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahumush shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reey waye la nguur ga di reey la xewal ye di bari yeb santna kenen kudul yalla jamuna kenen itam kudul yalla ndax jamu lay san jant lay jamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modine amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accé ci mom wax na ne lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ne innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonenti yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bur bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax naan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu disok ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci lay yonne nak kadu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xaw nañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rideau waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bi malin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni nelen bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysatid dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wumako wala natiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dekkoo te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xam ne du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu ne falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يونت يالا سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليپ لوما ام سي بور ليپ لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok nam ko defare won yemina nam ko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñu ko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla sulayman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kerek bi muy fagu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari buntu soga mana ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Sulayman alayhi salam tokna te digënte bi nga xamanteni mo dox digënte dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Sulayman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Sulayman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Sulayman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lémay gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Sulayman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Sulayman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlali chez bobu andil mako legi ah mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chez ba reyna reyay go xamanteni xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xawul sax xaj ci avion ndax reyay gu mu rey ak disay bi mu dis Sulayman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Sulayman ban cause mo waral Sulayman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne اختلف العلماء في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نيتي واخ امناجي ني ني بروم خام خام يي ووتي نانتي لي تاخ سليمان واخ ني ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خام يي دانيو واخ ني Sulayman dafa xemem chaise bi te alalu yefer bi ngay jihatal bu tuubagul daganna pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yefer bi ya ko mom lewna la dom mo xamne mom bu fekenteni Balqis ñewna bu tuubé chaiseam balé dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chaise ba bu ko défé mu mën ko léw waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Sulayman gisam du aduna gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Sulayman mo ëpp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax né hudhud bi mu ñëwé don ko wax na chaise ba mel nena rafeta wi chaise ba daf ko yem waw ndax Sulayman ku beggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu beggon nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dëkk bi amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamanteni yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla jox nako Suleyman

0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gisna waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise bi wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gëna gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ko jeeli ci alquran ndax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jeegi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xibi man na lako andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gaawle ke le fuf sax wanti mom wajjo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفه خبي يني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xibi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenen ti yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahil azam ismullahil azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahil azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yorent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye jëm ji daf ne yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñu ne jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman delo ci wat beutam fek chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yoonent yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman delo ci betam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ca jaamu yalla far mu gis ca bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santu li tam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mune kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha suleyman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار نيوني yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maskewu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinne yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu maske chaise bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok feulé ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lumuy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nanguko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddi wuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggse digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xoos niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhilis sarha e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fete souf yep mu gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumoyu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tege ci awra jigen motax bama ko xolé rek le dumoyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delu waté tek ci sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi salam ba ci bëtam tego ben yoon rek le dumoyu nak nax tegu bu ñëk bi da doon sét ba xam nax li jinné yi wax dëgg la wala du dëgg waaw lolo tax nak ba mu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robb ne ko verenda la buñu liggéeyé ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhilis sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax dara du ci deug mu recevoir ndaw si dal di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njari nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yonenti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonent la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou wan na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de tupna jebuluna and ak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yonent yalla Sulayman xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci téfer ga mu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenen ti yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginaaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ti yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yenen ti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yenen ti yalla Sulayman ba mu demé ba digam jëgëss nga xamanteni legi nak suppuna de te gis ngeen yonent yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxone na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kérok ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waw lutax nga dun nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess muné ko wanté defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako muné ko lutax muné ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu té bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw té bëgna guddu fan nak dundulu yag mu né ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté té yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunoor yi yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wolu diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko defé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenenti yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ñoo daan tabax jakkay ak estati daan defer ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reuy di liggey yu metti di gasten yak forasi yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp etane yi manen la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li djublu ci té ak ségul té fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenenti yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sante di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba lolu sinen fas yene continuer ak yene histoire Sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki julit yi gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dog

Sulayman ci la yeb wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Sulayman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñuy ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon baye nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xam nañ ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen ligey dootuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak sen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mo maxon kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti taakulina at-ta'am la atayna bi atyabi at-ta'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك دايو نيو تي مخ بي نكو دافال غا نيو تايلو ري ناخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادنا ناخ سو ليكول وون ياتوي كون دانا نيو كونتينو دي ليغي دير بو ياغ وانتي ناك كوم يا نيو ديمبلي با نيو خامني سليمان генنا ادنا bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wanté nak xamné ne do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisee Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasul yalla neena ko walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg nak man yalla dana tan ci samay jaam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leglay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leglay itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lol lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci namam la ko xamale lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox len ay pouvoir yu doy war lolou itam alquran netti nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا جيني واخنا ني امنا اي نيت سي نيت ني سي دومو ادمي سين ليپ نيونكو اتي جيني بونو جاخله سي جيني لا نيو جيم بونو امي نيو فيبر جيني لان سي ياكار سونو امي اي اديو جيني لان سي ياكار بو بوبا نك كيب كو خامتيني بريفير nga pour andak ñom su boba nak la ngay def yep xërem len koy tuddé la ngay def yep xërem len koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wéré ngi ci xolam buy dimbalé ku na dimbalé ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak lenen mom yalla mënu ci d'accord té itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenen ti bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jang gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñom wante nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje nax wéké jinne ji dafa nekk yéfer nga bëgg mu dimbulé la na nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nekk amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci genné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinne yi nga xamanteni ñodon ligéeyal ak ñodon ligéeyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman genné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yoyu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legui shaytané dadi dajali nit ñi dajali itam jinne yi dadi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chaise bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

Abdullah ibn Abbas muni bi nga xamanteni raynanu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci ko suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dik yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax abdullah ibn abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam defna martiya joy domam joji di habil waye abdullah ibn abbas dafni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam defna ko ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko binde ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shith mom itam dañ ci ñew shith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labuda mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkër te jigen ju amul jëkër ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasul dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñëk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shith wax neen ne sax shith wax neen ne shith e modi bu fekkene neneen shith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shith mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am kuko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñ mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fawajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-mauta habila fawa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabih wa ma yughni al buka'u 'ani al bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabih fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fama zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanur rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس واخ اي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سوني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف ليب ايتام سوبيكونا اندك سوف lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendem bu cher bi joge ne ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ko bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ko bax ki dem motax muné taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn muné lepp lu amone tiafka néna sa tiafka soppé kuna lepp lu amone couleur sa couleur soppé ko na ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga seté won de setetu ko kanama ma ngi ñëk kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakko khol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nanu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk
muné wama li la ajudu bi sak bi dam'in muné man adam lutax duma tabé ci tour rongogn waw lutax duma tabé ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñakna dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñakna sama dom joju mune waja'a shu'latun wa laha raninu liha biliha neenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni toñuko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du rey gi nga xamanteni rey nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'inu walaysa yafna aduun la yamutu fanastarihu muné lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bok ben biir bok ben bay bok ben borom muné ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di len

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلسنن رك تسين اميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي يننتيال موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib. waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf, ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf. Ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub, tuddu yonent yalla Ishaq, tuddu itam yonent yalla Ibrahim. Gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi, lutax mu am ko ndax yonenti mom modi sen bay, mom lañuy wax abul anbiya. waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya, manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti? Gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahim ñaari soxna la amon. waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer. yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent gu tok ci ben barab, ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox. ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata. Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom, te itam nit ko mag la, mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la, waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer. yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu, bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl. mu jël leen yobul leen Makka, ñom ñoo sancc Makka. bañu ko sancé kon Ibrahima mo sancc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïl magge jël ci Arab yi tak len, mu di Makk gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa. Makk gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. e Makk gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mu di yonent bi sallallahu alaihi wasallam. kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahim. suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awon fa la nek mudi Sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci age bobu la ko yalla maye dom juñuy wax Ishaq. mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom, waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def ndax teunkuul ci logique. yalla may ko dom mudi Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub,
Yaqub jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa teranga, te teranga ga ay mbokam xat ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte. Kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi, lan mo len yobbu Egypte? Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte, waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine. Kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Egypte, nek fa ay doxandem yu am taranga, yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna, ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi, waxtan ak ñoom waxtan wa am solo. وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به. يوسف دجللن نلندال سما ديك جاغنا ليك ما جنادنا bim len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi. Yusuf waxtaan ak ñom ne len sama dig jagena, lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma genn aduna. Lima len di wax nak modi diini ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo, ma ngi koy jël nak jox len ko, bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen, ndax mujjé pousse mu reer gatché la. Ma ngi len di yeggal nak ne fekk yeen nga japp ci diine ji diko sellal du ngeen am ben problème, waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako seen imam ñukoy donnonte ba legi, te modi diine ju sel, su ngeen ko wacce ngir deugmal aduna bu boba fitna dana len dal. Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ni ëllëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi, bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne, su fi juddo dana len sonal choono bu metti. Fekk bobu Yusuf amna ben sekk, mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at, mune len fekk sekk gi mu ngi yuuxu di sab bis bu nek, fekk mu ngi sab japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen, waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatul rek xam len ne bur bu say say bobu judduna. Su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi, waye itam dana bayyi sen dom yu jigen ñu dundu du len ray, dana len tek mbugal mu metti. Mu ne nak bur bu guddu fan lay nek, gu yaatu nguur, ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle, lu tollok ñent téméré at mën nako dund. Mu ne waye nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël, dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Musa ibn Imran, koku nak moy folli nguuram mo koy ray. Mu ne kon bis bu dat bobu ñewé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena genné pour ngeen genn dekk bi, su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu len ma bayyi fi ci Egypte, fu ngeen jëm rek
yobbu len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sab ñu tok jamono gisatuñu mu sab ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sab ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna katchor bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone ndenkale yusuf lolou taxone nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni Fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu Israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak Yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi Yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax Al-Qur'an moñu netli histoire yonent yalla Musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muniko nanga fatali ku ci tire Al-Qur'an bi mala jox sa nawle yonent bobu ñi wax Musa muniko baxon la te sel nena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla Musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla Musa bok lolou so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla Nuh ak yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Isa ak yonent yalla Musa ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñoo ci gën kon gis na ne Yusuf li muy am am daraja ndeke Musa moko upp daraja Musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeriñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi Yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci ten ba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi yaquba moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni kenn mënu ci dindi aw haraf kon yonent yalla Musa Yusufa mamam la Yaquba mamam la Ishaqa mamam la Ibrahima itam mamam la ñune Fir'auna yi bari nañu lool Fir'auna yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'auna len lay woy mune waye Fir'auna bi nga xamanteni mo dajje ak yonent yalla Musa kana a'ta 'ala Allah wa a'zama qawlan wa aqsa qalban ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يوني فرعون يبرينن واي فرعون بيدجوونا يونت يالا موسى نينا بن فرعون غنكوونا جيغي دايو تي جالغاتي اخو يالا ndax dem na bu feug dina wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënon bon xol itam té itam amul benn fir'auna ci yiko jito ci yiko jitu fir'auna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur néni itam mo gënon bon ci bur yi fi jallon yépp ci banu israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara te boole wu len ci danaka loola du am fayda ken du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dekkunu ci dekk bi ñëw bëgg yilif dekk bi téelen nak liggéey yu metti yu nekk tek nako ci seen lox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba dé sax gënal leen dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni Fir'auna tégon nako wa banu Israël mo melni kon mom Fir'auna mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax dafna inni ra'aytu fi manami ka'anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa khayrek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñep ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biir nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joge Jerusalem neena di ñew neena bu dugg ci Egypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibta yi nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lak na la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wala lu len mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñone ko innahu sayuladu min bani isra'il ghulam يسلبك الملك ويغلبك على سلطانك ويخرجك وقومك من أرضك ويبدل دينك وقد أضل زمانه الذي يولد فيه نيونيكو دانا ام بن خالي بو نداو بو خامتيني دانا جودو تي بنو اسرائيل مونيكو خالي بوبو ناك تي اتمي لاي جودو موني ايتام بو جودو moy folli sa nguur molay note te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi saw nit
te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara juddu nak ñewna fir'auna nak daadi wo égypte gep ba ñepp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yeggal né at mi jamono ji ku fi juddu di gor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi légui nak lu juddu di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jéggi dayo ba mag ñi mujj dajalo dem ci fir'auna waxtaan ak mom ni quoi yaangi ray lir yi ñi ci goor yaang leen di ray waye ñu lay yeggal le magget ñi itam ñu ngi dé te jamono bi muy ray lir yi ni lir yi di dé non la magget yi di dé te magget yi yalla leen di ray waye nak lir yi mom fir'auna ay ray magget yi di dé lir yu goor yi di dé te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaax la ñëw ci fir'auna ne ko daal wax dëgg yàlla war nga changer doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëlal waye comme yalla amna lu mu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax ne ci lañu wara ray liri ak momu ci la yonenti yalla Musa judd te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma fir'auna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonenti yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonenti yalla Musa wara judd te fir'auna di ci ray yonenti yalla Musa judd ci yaay ji nak jaaxle fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddo yaayam jaaxle na lool lutax mu jaaxle ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëggu nit yalla na ca yalla japp bu ca japp rek mu ñaaw waye bu ca jappé lu mu metti itam ci jamm rek lay mujju yent yalla Musa yaay janku tey mu nek lire nek fir'auna itam yabalna ay radio kat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam nek biñuy visiter dugg nañ ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñu yëngatuy ñew mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ca biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu fort sax yoo xamante ni kenn mënu la nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu janxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fourba la ko dugal mu daw wuti fourba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir four bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir four bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safaraw yu la yàlla ko abal lakke bu ko neexee rocc ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee Mame Ibrahima ca safarawa itam safarawa lakku ko Mame Ibrahima yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko da nga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxdani inna radduuhu ilayk wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ni soo ko téye mën nañu ñëw jël ko ray ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni ñu may doxali samay mission loolu rëyb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn ménager bu ñuy wax Hazqil mu nekk ménager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax ne ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo masaana gis jigéen ju am doom nga signalé ko dana am luñ lay jox tuut ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu rocceeku woon moom Hazqil dem ca kër Firaawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocc
ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciaw ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

0: بكله وزمان كله انا عشت.
1: مام حزقيل بمو ريبيتي باتي بوول وات بوبم مو دادي ديلو سي وات بمو ديلو سي با توك dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire buñuy feñal ci la togué nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw si delusé di sétti ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil di ko laaj lutax mu défar kess gi waaw ñu ne ko Hazqil لما صنعت هذا التابوت ولمن أيها النجار من صنعته لنفسي ولأهلي صونا لثروتي وثروتهم ينيكو أمثله لا يباع لأحد إن طلبه منك فقال لا حزقيل دينا خمنتني يا يو موسى دلسنا فور جلسي كيسكي لو جيتو ميدوغو تي كيرغي fekk na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel Hazqil ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey kess ki yow manager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seeni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu melni doko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mune dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyeluma ko kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di dugg ci bi mu dugg se nak Hazqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legui tuduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari ñariñ lool te itam ku ko xam ñaare sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tur wi e nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul ne amna ñen nak ñu ko xam waye dal kuko xam mom e danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax turam nekul luñuy exposer ci téré yi ludul né nak bari na sax ñu ci wax e ñi né ni la tuddu ñi né na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Musa bi mu jele kess gi def na liko boromam santone te modi nampal na yenente yalla Musa ba mu mandi mu dadi koy dugal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yenente yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma digal ne na ko nampal dugal ko ci kess gi sanni ko ci geej fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak dadi yengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyaru yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akila al-asmak qalat la ya binti سوى أنني كنت أعلم أن الله أرحم به مني وأنه يحبه أكثر مما أحبه أنا muneko itba'i ithrahu. Maryam dadi wax yaay ji neko sama yaay naka la sa xol mana teye ngi jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci dakki te vagi ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul te vagi de ñun ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom def nako ngir xamne yalla mi mako sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak lima lay sante moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun liñuy wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonenti yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfë ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddou légui bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu kess gi e ndeke

xam nga léegi sax nit ñi boo dee xool léegi ku la ëpp alal rek la muy bëgg mooy jéem a dëkk ci wetu ndox, dëkk ci wetu tefes yi, parce que fa ngay amee air pur, fa la itam sa yaram di gën a naye, fa lay gën a dundee. Firaawna itam amoon na loolu, ndax firaawna ko xamoon dundin la ak na muy dundee. Firaawna yàlla jayoon na ko ba lépp lu jëm ci wàllu dund daf ko xam-xam bu wér ci luy waral yaramam dund, ci luy waral itam ay tabax yu rafet. Waaw, yépp yàlla xam-xam boobu yàlla daf ko joxoon pour lan? Pour rek mu gën a mën a déjeerlu ci àdduna, gën a mën a xemem àdduna. Mu mel ni dex googu nga xamante ni moo ñëw ba ci buntu pale firaawna, ndekke amoon na ay jaam yu jigéen yoo xamante ni jaam lanu ci soxna firaawna, mu di Asiya. Asiya moomu nag bi nga xamante ni xale yu jigéen yi ñu ngi sang ci dex gi, lanu jékki-jékki rek gis benn kees. Kees gi nag ñu ngi koy seen daal, mu ngi sës ci benn garab, ci wetu garab gi nag am na ay ñax. Waaw, kees gi daal fa la koste. Xale yi nag yaakaar ne xëy na ay or ay takkaay ñoo nekk ci biir kees gi. Ñu njëkkante kees gi daal di dem for ko. Biñ ko foree nag daal di ñëw fekk Asiya fi mu toog ci pale bi, ñu ñëw ne ko ya Asiya hada sunduqun qad alqa bihi an-nilu ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi. Asiya daal di koy xool ne sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun. Ñu ne ko Asiya lii de ak kees la goo xamante ni dex gi moo ñu ko jox, ñu ngi ko foree ci biir dex gi, waaye nag xamuñu lan moo nekk ci biir ndax jotuñu ko ubbi. Asiya daal di téye kees gi ne xëy na boog ay takkaayi ci nekk, ay or ak yooyu, daal di woo nag ay soldaar. Kon comme xamaguñu lan moo war a nekk ci biir, ñu woo nag ay soldaar yu am doole te am kattante ñeme pour ñu ubbi ko, ndax bu fa safaan nekkee itam ñu mën ko rey, ndax kees yooyu mën nañ ci def luy gaañe. Ñu ñëwee ñoom ñëpp ñu armé wu pour ubbi kees gi, fekk kees gi boobu benn liira ci nekk, waaye xamuñu lan moo ci nekk. Bi ñu dajjee kees gi ba ubbi ko, ñoom ñëpp ñu ngi armé wu, nga xam ne bu doon ne safaana ci nekk rek balaa génn kees gi ci biir kees gi lañ koy raye. Waaw, ndax soldaar yu takku te itam yu ñàkk caaxaan te sàgganuñu ñoo doon ubbi kees gi. Bi ñu ubbee rek mu di liir, te ñoom ñëpp liir bu góor rek lañ doon wut pour rey ko, xanaa kon raye ci gënoon a jekk. Yàlla nag foofu wax na yonent yàlla Moussa ne ko maa sànni bayere ci sa kanam ba ku la gis sopp la, loola tax kenn rayu la, ne kon ci biir kees gi lañ lay raye. Wa alqaytu alayka mahabbatan minni. Waaw, cofeel boobu nga xamante ni yàlla sànni na ko ci kanamu yonent yàlla Moussa ba ku ko gis sopp ko, dañ ko ubbi rek Asiya sopp ko. Waaye lu njëkk Asiya di ko jël nekki amoon na benn doomu firaawna bu jigéen boo xamante ni dafa yoroon feebaru ràmm, moom moo ko njëkk fab. Ba mu ko fabee nag yuut yi nga xamante ni moo doon génn ci gémmiñu yonent yàlla Moussa taq ci loxo doom bu jigéen boobu nga xam ne firaawna ko jur, waaye fu yuut yi taq rek ci feebaru ràmmam bi foofu day wér. Mu daal di jël nag yuut yi di ko raay ci loxo bi, fu mu raay rek mu wér. Ah, ñu xam ne kat xale bi xale bu am bayre la, te xale la itam bu am barke, ndax dugg ci kër rek commencé wéral feebar boo xamante ni médecin yépp tële woon nañ ko, kooku itam wax dëgg yàlla barke la gu yàlla def ci xale bi. Asiya daal di jël xale bi nag téye ko, fekk boobu firaawna mu ngi génn ñëwul. Bi firaawna ñëwee, Asiya ne quoi man de am naa benn xabaar, daal dafa am lu ma la bëggoon a dégale. Mu ne ko loolu lan la? Mu ne ko daal dama fi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nagn ko dore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ce modi euleuk dafa bëgg mu nek yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu ray la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firauna mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci jofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palé bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palé bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbéwte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jural na gacc gu reey Firaun ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reey lire bi ndax jëf ji mu def jëfi mag la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wane ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu dal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu dal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko bu mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defone yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko Firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joge wul ludul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblisu la'natullahi alayhi hal ahbabta ahadan min al'alamin qala la illa musa ibn imran alayhi salam faqila fa kayfa dhalik faqala li anna allah ta'ala qala wa alqaytu alayka mahabbatan minni falam atamalak an ahbabtuhu Iblis dañu ko laaj ben bis ne ko yow Iblis ndax mas nga bëgg kenn ci mbindefu Yalla yi Iblis ne dedet man mbindefu Yalla yi musuma ci bëgg kenn rawatina doomu adama rek la bañ ndax gratte yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko Yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu Yalla ñepp lima jaamu Yalla kenn jaamu ko Yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag ken taguko ko ba yalla xey narma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakko motax munuma ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maitrise ci sopu bima sopu Musa dama ko bëgg dama ko sopu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Fir'auna bëgg ko trop taxone itam njabotu Fir'auna geek ñepp sopu waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggey ci walu jëkër ak jabar su fekkenteni bëgg nga digënt bi deugër ci walu ciofel amna lo no ci liggey ben mbir rek xol ya daal di depo and bu wër leg jigen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen leg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye dal ayé bu am secret la mudi wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakkon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yoni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa taqtuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defé nit ñi may waxal meuna deg li may wax mu melni kon yonent yalla Musa dal mu ngi ci kër Fir'aun waye Fir'aun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Fir'auna fumu jaar rek ñu ne Musa domu Fir'aun mu muju de soli reey bur melni tay bu fi Fir'auna joge won Musa moy tok donnuko Fir'auna bëgg ko yar ko diko topoto bu jeggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa la ci na ñu ne ko sa papa dafa genn mu nga jëm dekk sangam momitam mu daldi tak sareet rek top ay tankam pour dambiku bamu demé ba dugg ci benn dekk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1h moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu accé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent Yalla Moussa ak ñaar ñoñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuti sogu jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogu jog continue say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi digg guddii koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e waxne ne itam e ñune dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñune nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu itam so réré ba nopi ñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti soga teud waye rër nonu rek e dal di jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fièvre yu bari dana di waral itam gaawu magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mune ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent Yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Musa ndax banu israil ay nit ñu bax len woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan serigne yi ci jamono bu ñeuk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok Firauna bok te ñom ñoo yori pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent Yalla Moussa mu daw langamako ne ko aghithni ala hadha al-la'im mu ne ko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent Yalla Moussa dadi wax ak waji ne ko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp doole rek diko dor mu ne ko dal limako sante suko deful dana ko dor lima bëgg moy mu yenu mat bi yobul mako ci kër ga parce que dama wara lakal bur bi mburu mu ne ko bayil jambour mu bañ ah yonent Yalla Moussa comme Yalla daf ko joxon katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su doore man na def musiba yonent Yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yonent Yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين يعني بكو موسى دورينك مفاتو يعني يالا موسى ريتشونا نخ ليلا وخ دفني دال لما دف دي نين جفي شيطان لا واي واي شيطان موي نون بو بون بي تا شيطان مو منا سانك من دي توبنا سما مر با فاتنا تاي بكان دفنا لو ري ñune sheytaane ci ñaari barap lay songé nit ci jamono yi mer ak ci jamono yi mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def njaajan njaay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def loolu njaajan njaay motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defé da na wax sax ni bo de beug na nga beug ndank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo de bañ na nga bañ ndank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax e xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yoonent bi xéetam waru ñu eppal ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu daan wax naan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli yalla togn na sama bop yalla nga ma jéggal togn na sama bop yalla nga ma jéggal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi teyte mo upp ñepp yermane ñune jeelen ci serigne bu ñi wax wahb qala wahb awha allahu ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafsu allati qatalt aqarrat li tarfata aynin anni khaliqun raziq la adaqtuka ta'ma al adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا ري مسون نما سخلال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bindu te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga fat bakkanu nit te fat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mune kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azak sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen mande yalla yaatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar suko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonenti yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewalung njub gi ma defal xewalung njub gi ma defal mu judd ñu waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñuy tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yeggal ni duma bokk mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggel ma xamné lima def ak njumte la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matti mi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambur so jubé sax c'est sa njabot juba di meñ la andil musiba toujours mu melni juba dik waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi almadinati khaifan yataraqab fa idha allazi istansarahu bil amsi yastasrikhuhu qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahuma qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القرآن نانا متوغات جامونو بو ياغ واي تيول واكر فرعون امون نانو اك جاخلي تي واجي nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yonti yalla Musa bayyi ba waxtu wowu mu di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sante lako wajele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila daril malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bur ba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yenuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bob waji dawat rek tatuf wat yonenti yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mo may te dima dor dima sonal Musa mom nek limuy dox yep li nek ci bob bi moy ki mu ray ndax yalla jéggal nako bakkar bi wala dét té ité Musa mu ngi am ñaaw ndortu ci né ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekké ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku naan ko dimbali ma ci waji Musa daadi té Musa Samiri bam dëgër mu daadi koy bëmax né ko nak yow waju é lecc nga té bari ay acca pousseul feulé buxul mala bimu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bokk ak Fir'auna bokku ci wa kër Fir'auna bokku ci nguur gi koku itam dadi xol Moussa ne ko aha Moussa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Moussa ya rayon waji demb dadi wëlbeutiku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Moussa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduwul aqil khayr min as-sadiq al-ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Moussa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Moussa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddoo te Moussa biko yaayam juré daf ko sanni wa kër Fir'auna fork Moussa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme Yalla namul ci mom ak de mom Moussa Samiri mi nga xamanteni tay mo wër yonenti Yalla Moussa ci dëkk bi né mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba duggal ko ci ben khunt waye comme Yalla e soobu ko pour mu jël bakkanu Moussa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mokoy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko dun yobul diko di topoto Moussa Samiri mom bamu xey mag bamu xey itam mag nek ci dekk bi ba Fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Moussa Samiri mi nak ab yéfer lay doni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay don mom Moussa Samiri mi ku doy war la e Yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aye bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni Yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq سعيدا من الأذل فقد خاب من ربى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ني نيت كي بو فكيه يالا بيندكو مو نيك كو تخي تي أذل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرت نانو ني يورون سيني دوم دي ميبت nan sama dom ëlëk dana nekk nangam ñoñu perte nañu nax Yalla lu mu reud ci xolu nit ki rek e non la nit ki di mag mu ne ndax bo xolé Moussa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jëna nekk yéfer ci Jibril malaaka la mu sel di nekk patron malaaka yi lu bax lu ne Yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yonenti bi kon nak legi Moussa Jibril momu bu yaré nit nit ka nekk yéfer kon loolu doy war la ñu ni itam Fir'auna kacior la bo xamanteni Yalla reub nako reub ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju mujju nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci cioba rek Yalla Yalla ku mu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal Yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankute ci kaka neex mu melni kon
japp ni itam shaytané mën nako rofu bamu bon kon dal mbax dekul fenn lulu ci xol bako yalla dekkal ndax bu fekkon mbax dekk day dekk rek ci aji yar ji kon ñu ni jibril mi musa mi mu yar ku bax lay nek bu fekkon itam ak mbon day bayiko ci ka yar kon dañu wax ne fir'auna e ak mbonam dana royat ba ñew ci yenen ti yalla musa waye dal yalla ci bopam moy jubal kuko neex moy bayitam cyankute ci kuko neex

dundu bu neex Musa du ñor du nek itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci neex neex dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekkuy itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitne bi ci loxoy Musa pour Musa mëna genn dekk bi dem ci biti pour mëna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxoy mu ci ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul nu muy def amna ben way bu baax bu ñu wax hazqil hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtan wi wessu hazqil mo don ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dexga niki hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu musti wetal yalla musul nangu mukku bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam Ibrahim alayhi salam ñu ne itam mo ñeuk gem yonent yalla Musa bi mu wote yonent bi solo neen jeele ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñeuk gem ndax aliun bokku na ci ñi ñeuk gem yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñeuk gem yaronte yalla Musa habibun najjar momitam ndaw ya yaronte yalla Isa yebalon ci dekk bo bu ñuy wax Antakiya ndax Isa ibn Maryam mu di jesi bi mu ñewé di woté am nañu ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ño doon jappelé yaronte yalla Isa ci message am motax bimu né man ansariya ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci Antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci léral ko mom habibun najjar waye ñu né hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé bi mu ñëwé dal daf ko bett dafa ñëw rek dal di fëgg ndank maggi mu dal di gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayka mu ne ko ma ngi lay yeggal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palé bala jogé e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay sét fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon sét ku ko ray kon nak li ñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danañ la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ni وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين اي ني ني جيلنن سي عبد الله بن عباس موني موني موسى بيمو генني جوغي ايجيبت نانا موغي جيم سي دك بوني واخ مدينه موسى نيا كون نك في دوما في توك ماغي داو نك ديم dekk bobu ñuy wax madian ñu ne digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dekk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mu ne yaronte yalla Musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek lu dul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñu ne nak ben malaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit andak mom diko wan yoon wi

0: waye mom yonenti yalla Musa ba muy départ ci dekk ba li la wax alquran wax ko muné fa kharaja minha khaifan yataraqab fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin alquran nena Musa genn na ci dekk ba nena waye fune mum fay sanni beutem pour bañ nit ñi gis ko pour ray ko nena waye bu muy genn ñaan gi la doon wax mu ngi doon wax naan yow sama borom rabbi yow sama borom najjini yalla nga mum musal min alqawmi adh-dhalimin ci nit ñu kacior ñi te mëna togn yalla nga mum musal ci senu ay yalla nena ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل يوني موسى بيغا خامتيني نك اي تاك نا نديغم سولدالام ويكو موسم نك يور يتام ورا جيم نك مدينا يالا نينا كادو بي لا موسى دون واخ موغي دون واخ نان عسى ربي ان يهديني سواء السبيل عسى ربي ان يهديني سواء السبيل amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwuko mu tañaagne waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa deme fekk na fa na tongo yenen tam bu baax bu ñi wax Shu'aib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil waxne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delo ci waye xewal ga mu andale reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam waxna ca ak boromam waaw kon amna ca zahir am ca batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e manala jural ay taranga aki xewal yu reey ñu ne mom yonenti yalla Musa alayhi salam bi mu dugguse ci dekk bobu ñi wax Madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rot kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rot mu daldi ñew mom yonenti yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppul mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada 'alayhi ummatan minan nas yasqawn wa wajada min dunihim imra'atayn tazudani qala ma khatbukuma قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونت يالا موسى عليه السلام بيغا خامتيني نيونا با توك شي سوفو غراب كي دي نوبلو ناخ تيونو توكي بك تبارك الله اك فتنه بي نينا نيمو توغي نونو فكنا شي بن تين ام مبولو شي ايو نيت نيغاي روت شي تين با bimu ñëwé itam gis na itam ñaari jigéen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw feulé mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñoom daadi ñëw jog dem ba ci ñoom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté nena jigen ñi daal di koy wax ne ko ñun de duñu root mukk luddul ba ñi dañoo root ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xarnaan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen déssitu ndox ñun ci lañuy root ci lañuy naan ndax suñu bay ab yonent la ne ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doole té itam e jigen dañ ko doyedal ñakal ko fayda joxuñu ko ben importance lolo tax bo amul njabot gu gor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu bay ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu gor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu gor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolu arab yi dañ ko dan def motax alquran wax ne wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla ne ne eulek yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci biir society bi motax itam kep ko xamanteni nit ko bax nga do dañ di jox jigen akam motax yonent yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daldi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy dal di koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xair wu reuy tek ci te xair wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xair wu wacce ko waye yalla dafa joxon yent yalla Musa katan gu doy wa nit ko amun katan la te am doole yent yalla Musa mo ñew yekkati xair wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delu wat ci tatu garab gamu togon delu wat fa teud di noplu mom la alquran wax ni fa saqalukuma thumma tawalla ila dhil fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonent yalla Musa nandal na juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeuti ku delu wat ci suufu garab ga tok waye ba mu togi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan la ko wax def na ko rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wo nako aje wo nako ñune nak lu mu lek rek la soxlo won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xif na xif go xamanteni jigi na dayo mune kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xif na waye ñom jigen ña ba Musa dello ci suufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā aʿjalakumā wa asraʿa rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farahimanā fasaqā lanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shuʿayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reuy ci dëkk ba ñu warmal wax na leen ne leen waye yeen de tay da ngeena gaawa ñëw wa lutax ngeen gaawa ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn way ju bax benn goor gu bax dal len fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len ngeen wol mako mu dal di wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeeram ñu yantib sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ma akraman nisa illa al-karim wa ma ahanahunna illa al-la'im yantib sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ken du teral jigen ludul ko bax ko fek muy teral jigen rek ko ko bax la waw bokku na ci mandar gay bax di teral jigen muni itam du doyedal jigen muk ludul ko bon ko fek muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen ku ko teral ku bax nga waye ku ko doye di litam
1: ku bon nga
0: motax ci mandarga bobu la shuaib xamene ki nit ku bax la ndax ku teural jigen ku bax la muné kon dem muné mu wax ndaw si neko demal nga wol mako ndaw si dal di ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppal mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana muniko e alquran neena ndawsi bi muy ñew di wo ci yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amone kersa dañu amone kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena kersa lu rafet la mu ne waye nak ci jigen la gëna rafet waaw kersa ba mu dañé ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkon ne jigen fess del la ak kersa motax alquran wax ne bi ndaw si de ñew di wo ci yonent yalla Musa neena bu ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñewé ba tim ko mu ne ko sama baye de mu ng lay wo pour fay la e yol bi nga xamanteni nandal nga ko jur gi li nga ñu liggeyel dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñewal nak nga wuy sama baye mom mo la wo yent yalla Musa daldi jokk bi mu joge itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digeunte ndaw si ak yent yalla Musa ndax yent yalla Musa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defé Musa top ci ginaaw waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba luppu ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi du moyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma ginaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima wan yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ni ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ néna bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenen ta lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko non biñu ñëwé nak ci kër gi ba goor gi recevoir len mudi yonent yalla Shuaib te Musa net liko fi mu jaar won ko ne ko nekkon na ci nguur ndax Fir'auna daf ko jëlon def ko dom waye itam dafa am nattu bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu dal di daw bimu dawé nak bima dawé nak ci la ñew dugg ci fi ci dëkk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin mune bimu ko netlé histoire bi won ko fi mu jaar yépp li la ko Shuaib wax Shuaib daf ne ko bu ragal yow kat mucc nga ci nit ñu kacior ñoñu nga xamanteni ay togn kat len mucc nga ci sen loxo tay dik nga ci dekk bu bax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp tay itam dang fi am jam waye e ndeke ndaw si mom bamu andek yonent yalla Musa amna ñaari qualité yu ma xol ci Musa jigen ñu bax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour andak mom waye jigenu legi ni mom danaka materiel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati istajirhu in khayra man istajarta alqawiy alamin kenn ci jigen ñooñu te moy ka woy won yonent yalla musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki jël ko mu nek liggey kat sa keur dila liggey ndax yow amulo dom ju goor ju la meuna jappale te itam mak nga jël ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci kuñu embauché moy ki am katan ba pare te woor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé né amna katan noy xamé né itam nit ko woor la té Moussa ndaw si mu ngui soobu gis tay bay bi né ko doom day ak may bëgg jaaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak woorum ah lol di jaaxal na ma doom no xamé ni ki ko am katan la mu né ko ndax xéer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba té fukki ponkal diko yëkëti mom doomu yëkëti na xéer wa ubil ñu ten bi rotal lolo tax ma xam katana mu ne ko waw e no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mu ne itam li tax ma xam ni ku woor la e ku mandu la ndax bima ande ak mom ba sama awro wuñeeku ndax ngeluleeku euf mu wuñeeku daf ma wax ne ma na ko fete gannaaw ndax mom mu ngi bokku ci famille bu baax te julit la te julit du gis awra lolou moma jox ne ku goor la kon nak limu beug moy nga embauché ko liggey ak mom motax itam goor gi amna lumu proposer yonent yalla Musa qala uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين غورغي نيكو يودي دوم دامو لا بغا ماي كين سي سما دومي كين سي سما دومي دال بغنا لوكو ماي سما نياري دومي دال امنا كوما ييني بور ماي لوكو وايي ناك bala ma la ko may dang fi tok lu tolok jurom ñetti at yo xamanteni dang koy liggey ak man e su fekkanteni tok nga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben choono te itam bu jëflante ak man da nga xamne jëflante ga ko bax dana la may soxna ba pare dimbele la qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadayt fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel Musa ne ko dal mbir mi dal mu ngi non man dal ñaari digi buma ci def rek baxna waye biñu laaje yonnati bi sallallahu alaihi wasallam def ne ba ci gëna mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yonnati yalla Musa nak dal di joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbok julit yi dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxone mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nas thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune e Abdullah ibn Mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ñort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ñortu julit ñaari julit bu ñaawé ñortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ñortu loolu mën na am so netul mu ne diw mi de ku bax la buñ ko gesto rek ak mbax lañ cey gis su ne teul julit pirna ki de ab say say lamay nuru buñ ko gëssu rek caacay gogu mën na ca feñ lolo lol la yenente bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak njortom na ngeen ci def attention ñaari lum njort rek deug lay nek waye abdullah ibn mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak njort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon yusuf neena koku itam ku rafetone njort la ci yusuf ndax bu mu ñewé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la buguma dal ñu sonal ko jam la mang ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu njort lu rafet la njort lolu mo dem bu yusufa tak ndawsi mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndawsi daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala momitam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujj ci gatché rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonent yalla Musa momitam ko rafeton njort la ci yonent yalla Musa waaw ndax daf ne ko bay embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante woor te ki ku am katante te woor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujj nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama njortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam njortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep ligey nañu waye ligey bi Omar ibn al-Khattab ligey itam ligey bu reey la mbokki julit yi yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna legi nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Egypte pour wo Fir'aun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu baax di al imam Moussa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi leen di nuyu di leen sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

taxaw ca kaw montagne ba ca al buqa'atul mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla waxe ak musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaja'athu al mala'ika bi nga xamanteni musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dëkk madiana mu and ak ñom nak wal len yoon wi dello len ca shuaib ñu tok ci shuaib nak musa mom wara dem égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom musa haruna mu ko kar ci tefesu nil bi mudi dox gogu ñuy wax nil ci égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak pharaon way mom pharaon bi nga xamanteni wax neen ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit bu mu yeb ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahu al-hakim al-karim la ilaha illa Allahu al-ali al-azim subhana rabbi as-samawati as-sab'i wal-ardina as-sab'a وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانغي لتيت ما نيكون تي خولم دالدي داج باسيت ويتش مو امنا في الوري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتشور بو ري بوب بور مانا وقتانك موم waxne ne ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu ni itam kuko falal di ñaan sukrat metitu sukrat do ko yek bi nga xamanteni fir'aun recevoir na len ñu wara waxtaan fir'aun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan فرعون موسى نكو انا رسول رب العالمين من داو بروم مندي فيلا فرعون داري كوي سيتنتال خول كو خول يونت يالا موسى خولات خولات با خامني كي موي خالي بيمو يارون سي بير كيرغي مونيكو الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين muniko yow xana du yaay Musa muniko aha kay muniko xana yeru ñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekkon ku doyeti Musa niko waw muniko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun Musa niko waw muniko nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu ci nak di weddi man sama yalla waye Musa li la tontu Firaun منكو فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين منكو بماي دف بماي راي نيتكي داماكو رايون تي كو تيانكوتي دامي جوم ريك واي او مون انتاسيون رايكو ناخ مان دوما راي نيت ياو ناك اي بكاني بكان غا تيرال ديكو راي مان بن نيت ريك لا راي مون لوكو فاتي muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén
xet ngeen li ngeen def te naw ngeen lima def te man lima def ci kaw njumte la ko def te yen li ngeen don def ci kaw tayef ngeen ko def ma ragal ngeen gañ ma ci la daw nak genn dekk bi bima deme yalla mayna ma nak xam xamu xammi deug ak nen fa wahabali rabbi hukman dum ko maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yenni ma ci yow mune ko itam li ngamay ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bindu la te doona ko lo won dara yalla considérer la bindu la jox la nguur te amul won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewal mune ko ti xewal gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci kër gi yeb mune ko nak lolu sama alal la mune ko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jam di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey mune ko te yamlo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal firawna daldi xamne musa yey nako ci côté bobu mu laaj ko nak ne ko waw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yaakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin muné ko ki mom juroom ñaari asaman mom juroom ñaari suuf mom li nek ci digënté bi koku mom moy borom minde fi su fekkenti ni am ngeen ko lu teggu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'aun ne ko fir'aun wax ñi nek ci wétam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom degg na fi de ngeen kaddu yi moy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa bay mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun dadi juk fug deñam ni inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de musa ne ko fir'aun ma ngi lay yegal ni koku rabbul mashriq wal maghrib wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digante penku ak sow su fekenteni borom xel nga di xalat ya nga ma jappe dof mais yaakar na ne yow mi yay dof ah fir'aun dadi wax musa ne ko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muneko ginnane yow bis bo fi jappe benen yalla budul man diko wut wala nga beug ko gemlo nit ni muneko dana la japp tejj musa neko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la buy wanene yow manaloma dara firawna ni miracle yow musa kay nga fi joge bay xam man lo mo meuna jaxale niko fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin muniko andil miracle bi bu fekenti ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu musa andut ak dara lul aw yatam fa alqa musa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin musa dadi sanni yatwi yedwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk njibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett sanni ko wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk su beut lañu jibar ba sa beut diko gisé ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour wone ne Musa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax nañ ne amna yu wacc fi ci kaw suuf te amuñu ndey ak bay
ñu né adam ci la bok adama amul nday bay non rek lako yalla bindé hawa amul nday bay non rek lako yalla bindé yatu musa ba itam non rek lako yalla bindé waaw jaan gi nga xamanteni yat wa don nako ak jaan jaan ju wër la wa yalla daf ko bind mu nek jaan te amul nday amul bay namu bindé adama ak hawa rek lako bindé kon motax alquran wax ni fa idha hiya thubanun mubin nek jaan ju wër jo xamanteni ken wéranté wul ak jaanam bula maté fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gëna aduna waye jaanu jibar mom bula maté dara jaan ji dadi di musanne yek yu mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay al-qasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati misr ra'saha bi jaan ji ubbi gemiñ gi ba tek sikim bi ci souf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël palais fir'auna bi dugal ko ci gemiñ gi wonnako ndax jaan ju reuy te yaatu gemiñ ba wax ne nek kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doone Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nek jaan ju reuy ju yéme jaan ji dadi wacc rek ram wuti fir'aun dadi daw xel yu reuy daw ba fatte ne sax bour la dadi wax Musa ne ko jëlul sa jaan ji jël ko waaw xawa salit Musa dadi ñew dadi jëlat jaan ji taxaw fir'aun dadi xol haman melni daf ko dey ne ko fi sa waji mom doyna warte li mu def mom yeme na de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom haman ni ko dedet yow upp nga lolou yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañekul ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew indil la ak njibar nga yakarne yalla ko yoni ah yow nak nekku lo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah fir'aun dal di deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay bu doon fir'aun kesse ta mom dañu tup waye haman nek nit ku doy war ba fu fir'auna dawe wutik njub rek dana fexa ba galankor yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor fir'auna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa dal di koy wax fir'aun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat nga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko fir'aun dal di ci waxtaan ak haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax ne ne mom haman mo njëkk utiliser li ñuy wax ñuulal mu daldi dem composer ay mbir daldi ci defar ñuulal fekk fir'auna dafa bijaawon ndax fir'auna dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daldi jël ñuulal bi daldi ci ñuulal kawaru fir'auna ba mu rafet mu daldi koy jox setu mu ne ko xolal nekkan nga jeune nekkan nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolou nak taxna fir'auna wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njibar dag ma ëndil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi
ñu concurrence mak yow ci waluk njibal Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nas duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko e bis bi ñuy tuddé ñi amna ñukoy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci atmi amna ñu ne sax bisu tam xarit la muniko fête la go xamanteni fête gu reey lay nek ni ñepp koy fétu e bis bobu moy sama rendez-vous ak yow muniko nit ñi dañu ci bari suko defé ñu wo nit ñepp invité len suko defé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man li ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté cham mu di côté syri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ len waxé melokanu yenen ti yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo len jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci bi bamél bi ñu ne ko ñun de Firawna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbele ko ñun nak xamuñu waji yonent la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci bir bamel bi mo len tontu ne len ñaar de xamna ko su fekente ni ñom e ñom ñaar ñooñu su fekente ne ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yett wa bayi len bañuy nelaw ndax njibar kat jamono bi muy nelaw dotul meunate def ci njibar ga dara bu yewo rek la ciy man dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacc yett wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ne nu jengena sacc yett wa munu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal njibar ci tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexaneen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew Egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb ni waye ba ñu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb bi yet wi juk nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak fir'aun fir'aun dafa wax yonent yalla Musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى منكو نييو نغب بغ نيو генي سي سونو سوف وايي تيغلوكو فن لودو ريك سي بغ نيو جيبار فلنأتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo ñepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaqué len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaqué len قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى من ونا سن توسكري ين جبر كات ونا سن توسكري يالا دانا لن الك ين نيب الك سي مبغل لن تيتا ماغ لن دي ييغال لي كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا بارتغا ماغ لن دي ييغال ناك ني اك نجبار رك ген يور وايي منلو لن ما دارا mënul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci njabar def len ko
fatanaza'u amrakum bainakum wa asarru najwa ñom nak ñu daldi deeyenti ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di dey sa morom di wax waye lan leen doon deeyenti ñu nana waji di ak melokanam kanamam gu sel gi waji ak kanamam gu am haybe bi ki de kanamam gi ku ko gis xamne ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deeyenti lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yu def seeni pexe pour bëgg ñoo genné dekk bu nak bi te natax waaw su ko defé nak seen yoon wu bax wi te modi gëm gi ngeen gëm fir'auna and ak mom gëm ne yalla la yoon wu mo leen nakari motax ñu bëgg ko fay dindi waye nak dana xamne tay ñoko dakk jibarte ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combanenu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yonenti yalla Musa ndam lu reey donte sax yonenti yalla Musa amon na ak jaxlé ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba faca alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu wi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te diko rafetlu te ke ci jitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ci marché Pikine ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifort ci parcelle Assigny di nuyu itam soxna Falsile ci Liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nek ci noto guy jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ci marché Aslam 5 di nuyu itam Mustapha Kébé ci Liberté 1 mbokk yi e insha Allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Moussa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بن يسنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer go ànd ak bokkaale gu jax tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te mu di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na alak waa dëkk ba, ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, nekkoonu ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkkee woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooye ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbott yi daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox. Léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woowu. Et gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag
bi yent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurusiya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yenen ti yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñentel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geejgi waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jeul say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aun yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yoonte yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ale li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nek ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nek ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi jogé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyalon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firaouna falo la jël alal joju e akimoko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa lul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firaouna yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Firaouna la bok waye gëmna yonti yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firaouna waye gëmna yonti yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yonti yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firaouna waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firaouna ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Firaouna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firaouna la'alin fil ard wa innahu lamina al-musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daadi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daadi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way toñi Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay toñ kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok gëlem na lolou waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى منه يننتي بي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكو كو مدادي جاد تي دك با فك نا فا بن واي بو خامتيني موغا دك تي دك با واجو باخ واجي ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو te itam rafetal nga sa taranga gi. Legui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddal ma sa aajo. Su ko defé ma ñaan yalla fajj aajo bobu. E mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len dal di wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ko meuna rat diko dundé. Yenente bi sallallahu alaihi wasallam dadi ne ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togo nak yenente bi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenente yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu. Yenente bi ne len dafa amone ci banu israël ben magget ba nga xamanteni yenente yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yenente yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokk ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelam te gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yenente duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yenente yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bokk ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelam te gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté wonna ak banu Israël ca ba muy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dana yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yoonte yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent yalla Musa ñew ba ci magget mi da di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljina bi ëpp classe
dama bëgg ëlëk yeen ma dëkk fa ak yeen ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yalla Musa ndax itam dëkk aljana Firdaws ko ku grat la e ba taxna yonent yalla Musa xawon na lank ba nangouté jox may soxna ci e loolu mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem ëppna lepp té mbaxam mom yéné wuko luddul doomu adama mom de mo dé yonent yalla Musa neko chart bi la soxna ci teureulal nanguko man dana ko bolé ci ñi dugg ëlëk aljana Firdaws légui nak ci la yonent yalla Musa daldi nangul soxna ci neko ëlëk ñoy and dëkk mak yow ci aljana Firdaws soxna ci daldi koy tektal nak bamel ba ñu and dem sulli jiko ca waxtu fajar biñ ko sulli je nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Égypte e dem Palestine waye ndir mu reuy amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa ter Musa genn nañu momi tam préparé na ben armée bu reuy danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa ker Musa yi ray len parce que Musa dal ñew na ci dëkk bi bëgg yaq nguuram mom alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kérok ba jant bi fenké fir'auna warna fasam andak soldat su tak wax ne ne ay junni soldat la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa ker Musa te wa ker Musa ay jigen lañu ak magget ak xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonent yalla Musa ngir gem ko waye sen xel khalatul sax di jamar lok Firawna ben yon e bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënu ñoo jall ndax geej jangi ci sen kanam te itam Firawna ngi ñew ci ginnaw te Firawna soxoray bo xamanteni ñoom umpele wuñ ko xam nañ ko bu baax ndax nek nak ñoom lu tollok ñenti téméré at yérif na leen ko ndax Firawna dafa guddon fan ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé daldi lakal nak yonent yalla Musa lu nek ñu wax ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi té itam Firawna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neuy di ñew ñu ngi seen pusher bi té itam geej ga nga ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wël bëttiko itam Firawna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñoom ay fas lañu yor te itam dañu nekk ay soldat yu takuté am yitté ah Musa gaweñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa daf ne ko ya kalim Allah ayna amart ha huwa za Firaun wal bahru amamana فقال موسى ها هنا فخاض فجاز البحر ولم يواري حافر دابته الماء موم يوشع ابن النون كو ام سولو لا سي اسوار بي ناخ نيت كو يالا باركيل موم دا فا واخ يونت يالا موسى نيكو ياو واخاندو يالا بي يوم ميغا خامتيني ياي واخ اك سا بوروم ناخ كو ني جيس ناني يالا يونت يو باري دا فا يبار رك جبريل واي دو واخ اك نيوم سي جاكارلو waye jakarlona ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalim Allah muniko lo ñuy digal nak pour ñu def ko ndax Firawna ngi ni te itam geeg gaang ci suñu kanam muniko jaaral fi waye Yusa ibn Nun bi mu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax nañ ne fas fi dox na ci ko ndox mi te tanki yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusha ibn Nun pour jaar ci ko ndokh mi munuñu ko nga xamne kon Yusha ibn Nun mi e talibé Musa la waye ku am cieur la Musa itam daldi jaxlé xamne itam wax deug yalla may gi Yusha ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxlé nak jaxlé biir ci la ko nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla daldi koy deey ne ko
an adrib bi asak al bahr yalla ne ko doral sa yet wi ci geej Musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar lu dul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melon te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi douf vag yaangi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñëmé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ني نه بيمو واخي لولو بو دور يات وي واخ نين ني فوك يون اك ñaar خار نانو سي گيج موكي امون نا ا لو ني پاسي سي استوارو يونت يالا يوسف ناخ استوارو يونت يالا يوسف دا فا جاخاسو اك استوارو يونت يالا موسى ناخ اي مبوكي كيسلان خامو e yaqub amone fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le yusufa bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sidi légui nak ñom par famille lañu kon yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci sen njabotu bop motax ñi gëmon Musa andak mom wa kër yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bayileen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doore yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci soufu geej gis bobu itam la jant ndika tapé ci soufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yonni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalu yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonentibi e bi fi yonentibi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tax ne ko ma ngi lay laaj ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ak ci lepp ñu né akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulenen ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogo door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogo gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu manti don yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu manti don te itam yaay am gannaaw lepp lu manti don lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogo yow borom mayure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution a neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen
di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek dadi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al bahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma laka al hamd wa ilayka al mushtaka wa anta al musta'an wa alayka al tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al ali al azim jelenen ci a'mash mu jele ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah muné togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi dadi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu new ay bat la yo xamanteni yonentiy yalla musa moko don wax ci bamu beugé jigge geejge andak banu israël

waye yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu nitami di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yo nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lam ñu digon ci ndimbal ne yalla dana len dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan lako tollu motax fokk mu nattu seen ngeum fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégelen muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko muñ ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suuf si yalla si yalla dana ko donnu lo ñi ko sopp ci ay jaamam te itam mujj gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlo ak mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yene na alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len

yeen dana len jël ngeen donu len ci seen alal ya ñu yoron ci seen lepp donu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gis nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix croix yi nak melni ay mire dox ci digënté bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo leen dap ray leen kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu ya nga gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di déggante di waxtaanante te kenn ku ci nekk yaa ngi ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujj ci wa keur yonent yalla Musa genn na geej gi manam ka ci ñëkk genn na ba ki mujj itam genn na ki la ka ñëkk ci wa keur Fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñëwé mom ba taxaw ci tefes gi ñoom wa keur Fir'auna nga xamanteni legi ñëmé wuñu ñëw rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñëwé ba nga xamanteni gis neen geej gi nek ay yoon té loolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ loolu jaaxalon na leen motax fa lamma wasala jundu fir'auna al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr كيف انفلق لهيبتي اي نيوم بينو اكسي فرعون دا فغ دنم ني اه جيس نين جيجي ني مو خاري غير اورمالما سما كالكتر مو خار جيجي نده سماي نون بينو نيوي با جالي سي جيجي بغا جال اي سي سما يالا غو وير اك سما كالكتر اك سما كاتان سي لي جيجي خاري ب ma mën a dab samay noon ray leen e bi mu demee moom Firaaw na ba na ra soobu nag géej gi pour dugg ndax boobu moom gis na boppam e ministre am boobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku muus tay xalaat moo wax Firaaw na ne ko man de inni qad ataytu ila hada almawdi miraran وما لي عهد بهذا الطريق واني اخاف منيكو في دي نيونا في اي يون يا فرعون في نيونا في اي يون اي واي نك يون يي ما جيس سي بير گيج دي مينو مكو في وون كون نك خاونا راغال توتي داما ياكاني لي تخهل بو يونت يالا موسى تيرل فور من ني جاب نيكو فرعون نغا ديف تري اتاسيون فوفو نك لي جبريل دادي نيوي اي فجاء جبريل عليه السلام على فرس أنثى وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون ييب اي فاسيو غورلن فاسيو غور يو الدلن ورون اي جبريل ليتم daadi dem ci aljana rek jël fa ben fas fas ku jigen wu rafet te jek mu daadi koy war pour nak meuna tiéger wa keur fir'auna yi ñu dugg ci bir noxmi di mu ñëwé rek daadi ñew ba ci kanamu fasu fir'auna mu daadi melni ku jaabal fas wi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e daadi xéñtu xétu fas ku jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fas wu jigen la ndax soldat yi andu na Firaawna fas yi ñu waroon fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek lañ fa gis fas bu jigen bobu nak xañ leen jam ndike bobu Jibril mo def lolu pour meuna tiéger wa keur Firaawna ñu dugg ci biir ndox mi ndax Haman yaq na xelu Firaawna ba Firaawna naroon na wañeeku e Jibril dal di ñew neneen mu ngi kalawo ben kalagu ñuur dal di ñew rek jaabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw Haman tere tere fas yi daw
ñom nak ñi yaakaaron ne e soldar bobu kenn la ci ñom ku am fit rek ku ñëkk teub rek dugg ci biir ndox mi ndeke bobu jibril mo leen piège ñom ñepp ñu daal dugg ci biir ndox mi nak di daw nak ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amulo dara lula gêné du toy toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci ko jëri ci ndeke itam malaka bi wo bu ñuy wax itam mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu albe te rafet ben fas la waye fas wo fas wu gor la de nga mom itam daldi comme jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldari di dor fas wi di melni kuy encourager wa keur fir'auna yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali sen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjon ci soldaru fir'auna dugg ci na tay mu ci diggu geej ñom ñep ñu ci digg geej gi ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal limu bëgg modi nga tanc li geej gi ci seen xaw ñom ñep ñu daldi alku ñu ne bi nga xamanteni yenet yalla Musa ñaan na ñaan gogu yalla dafa dajale wat ndox mi nak bi muy dal ci sen kaw dafa melni du ndoxa dal ci sen kaw mais dafa melni ay xeer moy dalante ci sen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mu di dal ci sen kaw ba ñum ñep ñu daldi lap ba jeex tak way fir'auna mi nga xamanteni mo doon day mbili ci nga xamanteni lu njit njaak la te mom moy njaak mom de ndike xelam musul dañ ci ne mom du yalla waye ak katchor ak beug nguur mo taxone rek mu dejeerlu di wote ak uluhiyya waye mom xamone na ne du yalla te itam bis bu deme ba am buntu pour genn ci da nga gis Haman naj ko ci wala iblis naj ko ndax bamu waxe ana rabbukumul a'la iblis neen ko wax lolou reuy bam ne dama koy tuub iblis daf ne ko jaruko bako yonent yalla Musa waxe itam ne ko son nango e yalla dana la delowat nga di ndaw mu yok sa nguur yokat say at ba mu deme bay nangu Haman mo dem wuti ñulal ñulal ka kawar gi ne ko nga delowat nga nek di ndaw andil ko setu mu setu kon ñaar ñoñu ño doon obstacle yi nga xamanteni ñoko xagn ak liman e bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gemna la motax fa lama adraka fir'aun al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin di nga xamanteni dem na ba lap rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'auna de gemna ne amul ben bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu israël gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha al'ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamni legi ay seconde mo la déssé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlu won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jele nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi tok mu commencé diko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonent bi ne ko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kérok ba yalla bindé adam
mu nek bind bu yéeme bu jaaxal ñepp yalla dajale malaaka yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaaka yépp ne len sujootal len ma ci bind gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaaka yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi firaoul mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bu mu feggé deñnam ba mu tollo ci nguuram bu feug deñnam wax ne may seen borom bi gëna ko wé neena kérok jeppi na ko jeppi bo xamanteni kuma ko teurulon ma rendiko mune waye yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa atsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimat at-tauhid fayarhamuhu allah biha mune ko wallahi bo ma gisone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna Muhammad, tuduna Mustafa, tuduna Jamil, tuduna Murtada, tuduna Muntaqa, tuduna itam Mahmud. Motax mu ne ko law ra'aytani ya Mahmud. Mu ne ko suma gisone yow Mahmud. Kero ba duci di ndox mi di dal ci ko Fir'aoul ba muy lap. Kero bo mu gisone nama jele banu geej gi diko sol ci gemmiñ gi. Jël sama tanki diko kedd ci bop bi. Pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fumu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak Fir'aoun deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te nox moko ray wax na ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam Fir'aoun li tax yalla rayé wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu keur ga turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewuko ci bir keur ga waye daf ko omat ba ci geej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir wormal turum wowo nga xamanteni mu ci keur Fir'aoun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turam warmal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ñi mu di Fir'aoun ba reey wu ko ci bir kërëm wa makka ba ca bahru qalzum mu daldi ko fay reey waye wa kër Musa yi bañu jallé Musa daf leen wo ne leen xol leen banu Israël yeen banu Israël xol leen wa kër Fir'aoun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruy ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laaj yonent yalla Musa neko waw ñun dawda yoy ñuy deg bruy yoy ñuy deg ci bir ndox mi lan la mu neko yonent yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa keur Fir'aoun yi Fir'aoun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil Jibril ñew na legi ne ma Fir'aoun deena wa keur Musa yi ne ko dedet Fir'aoun mom du demuko koku mom mënul de Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du dé xam nga ñom banu Israël li ñuy gëm Musa Fir'aoun daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek Fir'aoun dana dé ndax dunu na ñent siècle mom Fir'aoun té musu ñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñangu Fir'aoun musul xif Fir'aoun musul soufrir musul am ben naqar bu xey lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu becc mom dal
dundam lepp lepp lepp lepp neex bamu commencé am nakar kay moy ba yonenti yalla Musa juddo ci la commencé am nakar way lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayul te itam gis na ne Firaun dafa amone yaram lamu dan lek per jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari té mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey reey reey té itam nit ku reey da fay bari fièvre ñaari waye mom musuñu néméku ci mom ben yoon mu fièvre nek bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yépp ubbil nako ay buntu yu mu muccé waye mu gëm bëtam nanguuta mucc waye kon li ñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am natu fukk julit di fièvre fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax Firawna su fekkon tane ku yalla bëgg la daf lu mu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben nakar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natou diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natou aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay natom ay nitam la koy tek Firawna bo gisé aduna am baxon ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yom xiyam du fa am dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko defé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xanc ci aduna waye kër yom xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu gifu ci ay natu na bu mu japp né yalla daf ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye Firawna dal wa kër Musa yi d'accord guñu ci né Firawna genn aduna ndax dañu yaakaroon nek ni Firawna warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom waye yalla ne kon suma gennewul Firawna buñu gis ko suma gennewul Firawna buñu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci né Firawna kon dafa jek jek rek né mes dem waye Firawna mom mënul dé waaw mu né kon nak na ko genné ba wa kër Musa gis Firawna xamné Firawna mi déna motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi درعه حتى تنظر إليه بنو إسرائيل فلذلك قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لولا القرآن وخ القرآن وخنني من يلا ما سنت جيج نكو جنيل يرمو فرعون متق القرآن وخني تجيد دنين لمتشل sa yaram jeun duko lek dara duko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci geej bu baxé bu mu upp jeun duko lek ben rabu geej duko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir geej itam jeun ye dañ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bonayu Firawna bok bonayam taxna sax jeen yi dañ ko sip lekuñu ko waaw jeen yi dañu sip Firawna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko danen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bayyi gannaaw di banu Israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dé ba mukk motax wax ngeen ni bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax né mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele dégg na ñu né amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi bu ñu yobone ko France pour défarat ko té itam
jamono ba firawna genné aduna ba légui yaramam dara yaqou ci ñu ko gardé ci égypte waaw et économie égypte dunduna ci yaramu firawna et ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ne bourle bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul egypte bobu yonentibi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba legi kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba legi yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonentou yalla Moussa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wa fa ba legi mom Firaun et touriste yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la won manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi touram duko meuna lire waaw soko bindalon fi touram duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ni alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni et dënn yu sel yi ci lañuy lér lu ba yamal xiyam mu melni kon firawun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi firawuna genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani israël albahr fa atba'ahum firawun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta iza adrakahu algharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم كان بوبنغا خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu nit ñepp gis ko té ba légui nit ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la kemtan yi ma woné mu joggé ci yonenti yalla Moussa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaaré la nako ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jarino kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi andak mom de ci geejge yeb ay nitu safara len te eulak danañu and ak fir'aun yomi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yomi duggu safara kon eulak ñom ñoñu fir'aun moy nek sen iliman andak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradakum an-nar wa bi'sa al-wird al-mardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yoni won ko ci firawna ak mbolo mu firawna andalon waye ñoom di deglu wuñu yenen ti yalla Musa ñoom kay dañoo top firawna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru firawna jubul te itam ëlëk mom firawna dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jite aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolou itam e
da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mu di julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ya dekk e mbikte ya dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'im wa hasid muné ko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko ko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonent yalla Musa alayhi salam yonent bu beuri won ay natula ndax ba mu joge ci fitna fir'aun dunduna yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul ba mu ci joge jëflantena ko melni Musa Samiri jëflantena ko melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yenen ti yalla Musa jëflante nak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante ne itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jëflante bobu yep alquran tudunako te insha Allah fasiyene nanko leral ci émission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nekkon natt bu reuy ci suuf ci nekkon natt bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna modi Firaun waye nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi biir histoire bi te insha Allah fasiyene nanko fram facce wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di mère basse de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu nga dëkk ci Padua Buildeuse gis nañu lettream gis nañu itam question yi ci nekk inshallah danen ko tontu ci lettre yone ko ko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu Alhaji Bouba Jaxate dekk ci Liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Chuba Sek dekk ci Isine Ben Tali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Bouba Keur Si ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbay nek itam e jangale kat ci Isine Ben Tali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif won wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen emission Kalimatul Haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلجي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoire yonenti yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonenti yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geejge ak nit ñamu andalon. Legui nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekk Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legui mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax. Su ko defé nak ñu mëna xam li ñu yalla diggal pour ñu def ko, ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Harun moma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, te itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gise jek boromam ndax joxante len rendez-vous ci Tour Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek deglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour deglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan. Fanweri fan yoy nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré su ko défé nak mo recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga delu ci saw nit. Waye dañ né fa lama sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne e xetu gemignam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xéñ neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu ba sa gemiñ set. Mu daldi dam ben bant diko soccu ba mu soccu ba gemiñam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihat al misk fa afsadtaha bis siwak. Ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka an khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allah min raihati al-misk. Ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé té sel limuy neex neex Yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako dakhal. Yalla nak daldi dé yonent Yalla Moussa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la worlo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ni fatamma miqatu rabbihi 40 layla. Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ya mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tur sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك. نيوني بيغا خامتيني نك وورنا فوكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم ديوناك موم واخنني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rido yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rido ti rido bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rido yoy yep ba mu dess ben rido Musa nak weet mom dongu ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do mo fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis ah Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak فاشتقت الى النظر اليك ولان انظر اليك ثم اموت احب الي من ان اعيش ولا اراك موسى نيكو ياو سما بروم دغنا سا كادو نيه لولو ما خير رك تي بور ما جيس لا تي ماغي لا ييغال ني ما جيس لا في تي ادنا تي دي تي ساسي موما غنال ما كونتيني دوند في اي ات تي جيسوما لا نيكو جيس لا رك mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw ah bu boba nak da nga am daraje gisma am katnu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag mu mëni gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen né nak doj yoyu bi doj yi xamé né yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jéema yokku sa ndjolay yokku sa gudday pour yalla né kat montagne balé gëna reuy xaaral ma dem waye amna ben montagne buñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéma guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tan toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci dal di bayyi montagne yi doon jéma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dana la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekenteni mën na supporter sa ba jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni dhahak mom daf ne azhara allah min nur al hujub misla man kharit thaw mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax na ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba duggu ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni deg na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاج بي نينا يونت بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فالينو دالي خولال digënté Madina ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliku ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu ne Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yeneen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq montagne bobu feño won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisee nak mir mom momitam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek waxne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax disay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañ dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti ami bop buy metti boko def faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wir amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci da nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was-samaa'i wat-taariqi wama ad dadi wax al-haaqatu mal-haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mocce non yalla man na ci def shifa wu kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokoy yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yenu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashr lan mo ci nek lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني